0: ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare.
3: Neno litasimama.
2: Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Na nichunguze, kipindi cha mahubiri kutoka Biblia usema, ukiletewa na mchungaji Festus Mwini Kimuyu, ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11.

Ujambo msikilizaji, karibu tuweze kuendelea pamoja na mafunzo tunayo juu ya waraka wa Paulo kwake Filemoni. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyu, na leo tutachunguza mstari wa 17 na kumaliza mistari michache. Ninaanza na kusoma: basi ikiwa wanitambua mimi kuwa mwenzako, mpokee tena kama vile ungenipokea mimi mwenyewe. Kama alikuwa amekukosea kitu au alikuwa na deni lako, basi unidai mimi. Naandika jambo hili kwa mkono wangu mwenyewe. Mimi Paulo nitalipa. Tena sina haja ya kusema kwamba wewe unalo deni kwangu la nafsi yako. Naam, ndugu yangu, nifanyie jambo hilo kwa ajili ya jina la Bwana. Burudisha moyo wangu kama ndugu katika Kristo. Naandika nikitumai kwamba utanikumbalia ombi langu. Tena najua kwamba utafanya hata zaidi ya haya ninayokuomba. Pamoja na hayo, nitayarishie chumba, kwani ninatumaini kwamba kwa sala zenu Mungu atanijalia niwatembeleeni. Epafra, mfungwa mwenzangu kwa ajili ya Kristo Yesu, anakusalimia. Nao akina Marko, Aristarko, Dema na Luka, wafanyikazi wenzangu, wanakusalimu. Na watakieni ninyi nyote neema ya Bwana Yesu. Mwisho wa somo.

Msikilizaji, tunaendelea na mafundisho yetu ya mwisho hapa katika waraka huu mfupi wa Paulo kwake Filemoni. Katika somo lililopita tuliona kwamba sisi kama Wakristo tunawajibika sana sana na kwa wale ambao wametoka katika ile imani, na hata hivyo kuweza kuwarejesha katika ule ushirika. Na tukaona kwamba watu wa Mungu wanapobadilika, na sisi tuwe na nafasi yao katika maisha yao, na sana sana baada ya kutubu. Tuko sasa katika mkondo wa mwisho katika mafunzo haya juu ya waraka mfupi wa Paulo kwa Filemoni. Na hivyo basi Paulo anaweka mfano mzuri sana kwako na kwangu sisi watumishi wa Mungu juu ya vile ambavyo watu wanapobadilika wanahitajika kufanyika. Sasa kama ni watoto wa Mungu, wanahitajika kuchukuliwa tena kwa ile misingi ya imani. Mtume Paulo anaandika waraka mzuri sana, anajiweka hata hivyo rehani kwa ajili ya mambo ya Onesimo. Anaonekana alikuwa anamfahamu vizuri sana, na kama vile msikilizaji nilipotaja katika somo lililopita, jambo hili ni ngumu sana kusimama na kuhakikishia mtu juu ya tabia za mtu ama mtu yeyote unayetaka kumkabidhi. Ushaelewa kwamba msikilizaji, jambo hili la kuweza kutoa ushuhuda wa Mkristo mwingine ni jambo ambalo linakuwa ni gumu sana, na ni gumu kwa sababu mtu anajitolea ushuhuda wake. Lakini ifikapo kwamba wewe utatoa ushuhuda wa mtu mwingine, inakuwa ni gumu sana. Kwa hivyo Mtume Paulo hapa anatoa ushuhuda wa mabadiliko aliyoyashuhudia katika maisha ya huyu mtumwa wake Filemoni aliyekuwa anaitwa Onesimo, na aliyeiba na akatoroka kutoka kwake. Mstari wa 17 tulioanzia, Paulo anavyozungumza, anazungumza akiwa anatoa moyo wake wote kwake huyu Filemoni, kwa sababu anazungumza kwa niaba ya. Na Mtume Paulo angali anasema kama alikuwa amekukosea kitu au alikuwa na deni lako, basi unidai mimi. Jambo hili ninapolichunguza, ninaona ya kwamba Mtume Paulo anachukua wadhifa muhimu sana katika maisha ya Ukristo. Mimi ninapochunguza jambo hili, ninasema Bwana wetu kweli alikuwa amemuokoa huyu Mtume Paulo. Na katika kule kuokolewa, Mtume Paulo alikuwa na moyo huo wa upendo na kujali, kwa sababu alijua maana ya kanisa ni nini. Kanisa linaungwa na watu wachache kama hawa, na kikundi hicho kingali kinaimarika. Ona Mtume Paulo yuko kwa jela, hafanyi kazi, na akiwa pale kifungoni anasema kwamba basi ikiwa wanitambua mimi kuwa mwenzangu, kuwa mwenzako, mpokee tena kama vile ungeweza kunipokea mimi mwenyewe. Na kama alikuwa amekukosea kitu au alikuwa na deni lako, basi unidai mimi. Anasema nidai. Kwa hivyo ona kujitoa huku. Mtume Paulo hafanyi kazi, Mtume Paulo yuko tena pale kwa jela, hana kazi maalum, lakini anasema yuko tayari kulipa deni lolote ambalo huyu Filemoni anamdai Onesimo. Wewe uko tayari kulipa deni ya nani? Wakati huu kuna Wakristo wengi ambao tunawajua, na ni kweli kama vile nilivyosema katika somo lililopita, wengi hawezi kuaminika. Wengine walikuwa wanafanya kazi sehemu mbalimbali, wengine tayari wamefutwa, wengine wametoka hata jela, lakini huyu mtu amekuja akishuhudia ya kwamba kule jela ameokoka. Ila tu wakati mwingine tunajikunja tu kama sisi ni watakatifu zaidi, na kama vile tunavyotaka kuwaepuka watu kama hawa, manake tunaona hawa ni watu watukutu, ni watu ambao hata ukiwahubiria namna gani wanatoroka tu, na hawa hawawezi kubadilika. Hii ndiyo tabia ambayo Mungu anataka kuiondoa ndani yako, na anataka kuiondoa hata ndani yangu na ndani ya yule mwingine, mradi tu tumeokolewa na tunaishi katika Kristo Yesu. Najua kama wanadamu lazima tuogope. Wakati mwingine mambo mengine hayana uhakika.
Tumeona watu kwa mfano hapa katika nchi yetu ya Kenya, watu ambao wanabadilika tu, si kwa sababu ni wamebadilika toka ndani yao, lakini wamebadilika tu kwa makusudi. Mtu anasema kwamba mimi nimeokoka, ninampenda Yesu, mnajua vile ambavyo nimekuwa, lakini sasa nimekutana na Kristo, amenifanyia hivi, na anazungumza mambo mazuri sana. Kumbe huyu mtu anataka tena kurudi awe accessible, mkubali tena kae na ninyi katika kanisa lenu, mkubalini mkae na yeye tena katika manyumba yenu. Halafu kutoka huko anatenda kitendo ambacho ni kibaya sana. Sasa msikilizaji, shetani ametumia mambo kama haya ili kuweza kuharibu na hata zaidi na zaidi, na kuleta kutoaminiana katika jamii ya Wakristo. Wengi wametoka wakisema ni Wakristo, wameenda hata kuingia katika jela kwa sababu ya mambo fulani fulani. Lakini himizo hili Mtume Paulo anapozungumza, anasema kwamba yuko tayari kusimamia. Ninaona hata hivyo mfano wa Kristo hapa katika kitendo hiki. Unajua kwamba Yesu Kristo alikuja kulipa deni ya dhambi. Na jambo hili ni siri kubwa yetu, kwa sababu maandiko matakatifu yanatufundisha vile jinsi Kristo alivyotoka mbinguni na akaja kwetu na akatusaidia na akachukua mzigo wa dhambi, mzigo ambao ulikuwa unatuelekeza jehanamu. Mungu asifiwe. Na Bwana Yesu asifiwe zaidi, na tumtukuze zaidi na zaidi, kwa sababu amefanya na ametekeleza mambo makuu, tena mambo ya ajabu. Tuwe na moyo ule ule uliokuwa na Paulo. Maandiko yanatuambia hata hivyo, tuwe na moyo huo huo ambao ulikuwa na Kristo Yesu. Kwa sababu gani? Tukubali kubebeana mizigo. Maandiko matakatifu yanatuhimiza tubebeane mizigo sisi wenyewe, yaani tubebeane udhaifu na tusaidiane, tusiwachiliane, kwa sababu katika kule kupendana na kusaidiana na kujitwika mzigo huo, tutaonekana na watu wa ulimwengu kwamba sisi ni watakatifu wake Mungu. Paulo anasema, na kama kuna kitu ambacho alikuwa amekitenda, na hata kama alikuwa na deni lolote, Mtume Paulo anasema nitakuja kulipa. Manake ninajua imani yake. Hebu nikwambie kwamba watu wengi katika dunia hii, na watu wengi katika makanisa yetu, watu wengi katika manyumba yetu, wamepotea hata baada ya kuwa na imani ya kweli, kwa sababu wameona kwamba hata baada ya kukiri imani hii, watu wengi

0: hakika siku njema yaja mpendo msikilizaji, usikate tamaa. Ano Wanyama pale na kibao hicho, natumai basi umekipata vizuri zaidi tunapozidi pale kwa pamoja kusema siku njema yaja.
1: Siku njema,
0: sema ipo siku au sio? Mungu akutende wema, ukumbukwe tu mpendo msikilizaji. Ni wakati basi tuweze kuingia moja kwa moja kwenye simu tatu za asubuhi ya leo, kwa watu watatu akisalimu watu watatu, basi ipate kujua kina nani hao. 0722174200 bila sema hello. Yes.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Asifiwe Yesu.
2: Jamgei.
0: Kabisa, karibu sana Esther.
2: Niko mzima na shukuru Mungu.
0: Amen.
2: Nimekuwa muda mrefu.
0: Karibu sana, usipotee hivyo tena.
2: Aki niko tu kando ya radio tu asiweze kuitwa.
0: Sawa sawa.
2: So wacha kila mmoja aliye kando.
0: Ehe.
2: Awe na baraka ya siku ya leo.
0: Amen.
2: Na tubarikiwe sote.
0: Amen. Asante na pia baraka.
2: Asante.
0: Number 2, bila sema hello.
3: Victor.
0: Yes.
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Asifiwe Yesu.
3: Wewe mdomo.
0: Mbomrama, mbora iwe?
3: Kana sende mbomu vika.
0: Aya, watatu kina okay. Nani?
3: Okay, wacha nikutakiwe siwe na siku njema.
0: Asante.
3: Alafu nitakie wei tatatu wa Tana, Ogola wa Kibra, Kevo, na Mama Dorcas Wetama, sina wana HP. Wote washinde poa. Sukuwe na siku njema.
0: Asante, nawe pia siku njema. Bilu sema lo?
3: Vika, Vikita.
0: Yes.
3: Vise.
0: Vujere, wendi?
3: Mwandi.
0: Hapo sasa nimechemsha. Karibu.
3: Habari ya asubuhi.
0: Safi.
3: Bwana Yesu asifiwe tena.
0: Amen.
3: Nafurahi kwa sababu Mungu ameniamsha na kanipatia nguvu. Sasa hivi nikukaribisha wote, ni Alex Mutisha Madare Lord.
0: Sawa Aleki.
3: Yaani pamoja na kuombeana. Barikiwa.
0: Haya, baraka cha tuongeze moja ya mwisho. Bilu sema hello.
4: Hello.
0: Yes.
4: Ni Pastor Jafet Munyao.
0: Basi karibu sana.
4: Amen, niko Nunga wa Monyo.
0: Ehe.
4: Siku njema ni kwa mke wangu, Pastor Josephine.
0: Ehe.
4: Pastor Ruben Muteng, pamoja na familia yake.
0: Yes.
4: Mr. and Mrs. Jaffer Mulandi, Aishi Mwashia.
0: Ehe.
4: Emily Wanandi, Katodia. Na Miriam, wote wawe washinde poa.
0: Sawa sawa, nawe pia baraka.
4: Thank you.
0: Aya, Mungu akutende wema mpendwa msikilizaji. Tuingie magazetini kwa kiduchu.
5: Osana Macheo na Victor Mandala.

0: Matthew. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Hosanna Macheo, magazetini.

0: Tuasema jina la Yesu ni jina bora, mpenda msikilizaji. Ukifika mahali mambo yako vile ambavyo alivyo, unashindwa hapa itakuwaje, mkimbilie tu Yesu, ndiye kimbilio letu. Unapolitaja mambo yatabaki same tena, au sio? Asante sana kwa popote pale ulipo, mpenda msikilizaji, napozidi kwa pamoja. Ni wakati tuingie kwenye mazungumzo bayana. Natumai basi wewe utayari, baada pita pita na kadhalika, ni wakati tuweze kuingia kwenye mazungumzo bayana. Utayari? Naam.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Moja kwa moja basi kwenye mazungumzo bayana leo, ikiwa ni siku ya Alhamisi, TBT Throwback Thursday. Tuangalie pale nyuma vile mambo yalivyo, vile mambo yalivyokuwa na kadhalika. Naam. Na kwa sababu siku na swala moja ambalo ningependa tuweze kuangazia. Na swala lenyewe ni hili. Nyakati za kale, of course, mara nyingi ungepata watu tunapoendelea kuwa, ungepata muda wa kana shosho

0: ungepata muda kukaa na anti, baba yako mwenyewe. Kuna story walikuwa natupa, na mara nyingi tungepewa ushauri kupitia kwa hadithi. Hadithi njo hizo zingine wachana nazo, za sahani na kadhalika. Kwa hiyo basi tunapewa hadithi, na hadithi yenyewe zilikuwa za jaa mafunzo sana. Unasikia zamani za kale paliishi sungura pamoja na fisi. Kwanza alikuwa anaitwa kaka sungura, kaka dubu na kaka. Sio kama kumbuka hizo. Kwa hivyo tulikuwa mara nyingi unapata unapewa ushauri kupitia kwa hadithi. Sio kama uko pale labda ulishaipewa ushauri na ukafika mahali ukashupaza shingo. Kuna wakati ambapo ulielekezwa, mzazi akakwambia hivi na hivi, ama ni auntie ama whoever, kwa sababu wakati ule mtoto alikuwa ni wa community. Unapata kwamba mtoto si wa mtu mmoja. Unapata mtoto nikimwacha pale jirani anamchapa, alafu anakuja kuniambia yeye nilichapa mtoto wako, nilipata akicheza mchezo mbaya. Mchezo gani? Alikuwa anacheza bano ama alikuwa anacheza kamari. Kamari. So amekuchapa, namwambia oh, alikuwa anafanya hivyo. Kuja tena nachapa yeye tena. So namuonyesha ulifanya kitu kizuri. Lakini sasa hivi guza mtoto wenyewe. Hey! Pelekwa ndani, unatekwa ndani wewe. Anyway, kwa hivyo zama zile mtoto alikuwa ni wa society nzima. So sote tunasaidiana kulea huyo mtoto. Na nikawa nauliza tu, kuna wakati labda miaka zile na kadhalika, kuna kitu labda ulishauriwa, huenda labda ulishauriwa, ama hata kama hukushauriwa, ulifika mahali ukawaza ndani mwako ukaona hii ni sawa si sawa, ukawa unaona huenda si sawa. Ulikuwa na doubts, lakini ukashupaza shingo ukafanya tu. Is there any decision in life that you made earlier ambayo ungepewa opportunity saa hizi urudishwe hapo, maybe you could have done it differently? Kitu ambacho naona hapa na regret, mbona alifanya hivi? Unajua tunasema hayo ili, na kama ina portray somebody else in a negative way, please usitupe jina lake. Lakini basi haya yote tunasema kwa sababu nataka tu wale ambao maybe hatujafanya uamuzi kama huo tujifunze from it. You know, in life we learn from our own experience, and at times we learn from other people's experience, what they've gone through, the mistakes that they've made. Kwa hivyo pahala ambapo sitaki sasa pale ulifanya vizuri, pahala ambapo ulifanya ukajua hapa nilichemsha, hapa nimekosea, nilikosea, niliambiwa na baba, niliambiwa na mama, niliambiwa na mwalimu, nilifikiria, nilijipata, nikafikiria nifanye hivi, nikaona hapana, then sasa hivi na regret. Is there anything that you did those days and the outcome was not that good? Na una regret, unasema kwamba ningepewa opportunity. Na hapa ndipo basi naruhusu, ukiona basi hutaki kusema hata jina, ndio kusema tu kile ambacho kilifanyika, hutaki kusema jina, ni sawa hata jina la kwako. Nakumbuka basi naruhusu paka jumbe kutuanya WhatsApp. Ukiweka jina lako niweke kwa brackets. Mimi mara nyingi ukiweka jina lako kwa brackets, sita sema jina lako hewani. Ama kama utaki hata mimi nijue, ni sawa. Kwa hivyo hapa ndipo tunataka, because we want to learn from the mistakes that other people made those days. Unajua unaangalia unaona hapa nilishauriwa hivi nikakataa kushika. You see, napoanza nami mwenyewe, wakati mmoja ndio galau pate kunielewa vizuri. Wakati mmoja nikiwa shuleni, nikiwa nasoma, nilifika mahali kaambiwa, nikiwa primary ilikuwa pale village, I became the village champion. I was a village champion kwa shule ya primary. Na nilipopita mtihani kwenda shule ya upili, nikienda shule ambayo ilikuwa imetoa champions from different areas. So nikakutana na ma champions kutoka different areas. So nikajipata I'm no longer champion. Sioni namba moja, maana shule ni primary, ilikuwa shule ambayo ilikuwa na wanafunzi wengi sana. Namba nishai kuwa ya chini sana, ilikuwa namba 2. Lakini kwenda high school, hiyo namba 1 ilikuwa naionea. Sasa hizo wanasema unaionea wapi? Sikuwaiona. Cha ukweli ni kwa, nasema ukweli tu, cha ukweli sikuwaiona. Nilikuwa huko, si kwa mkia, lakini si kwa mbele, nilikuwa huko katikati. Unajua sasa tulikuwa stream moja, tungekuwa na wanafunzi wengi tu. Maana tulikuwa na streams kadhaa. So kiangalia tulikuwa kama karibia 100 na kitu. 100 na kitu kwa stream, kwa class moja. Form 1 uko 100 na kitu. So uko pale number 50, number 30, number Mamangu mzazi wakati mmoja akiangalia matokeo yangu akasema, "Ulikuwanga number 1, mbona umerudi kule nyuma sana?" Kamwambia mama, "Patana na champions huko." Na kuna ushauri alinipatia, akaniambia, "Mwanangu, wakati mwingine kuna watu aina, alinipatia watu aina tatu. Of course kuna aina nyingi. Kuna yule ambaye anahitaji kusoma sana, ndio akisoma sana rudie sana atapita mtihani. Na kuna mwingine ambaye hahitaji kusoma sana. Yaani akisha mwalimu akifunza hivi, hiyo mara ya kwanza tu ame grasp everything. Maybe wakati wa kusoma ni kupitia tu kujikumbusha kidogo, lakini ameshika kila kitu. Na akasema kuna huyu watatu ambaye asiposoma ataanguka vibaya. Ni kama atapata E, yani ni kama hakuwa class. Lakini akingangana asoma soma akijitahidi, angalau atapata coverage. So akaniambia wewe uko wapi? Angalia. Na akaniambia kwamba angalia vile ambavyo wenzako wanasoma. Waulize, angalia wana study aje. Nawe pia you can copy them. Kama mbinu yako ya kusoma inakulemea, copy them. Akasema, mama hiyo anakatisia njaro. Sikumsikia. Sikumsikia. Na haikunifaidi. You know, I came to apply what she said wakati nilikuwa chuoni. Nilikuja ku apply. It worked wonders. Wakati nilipokuwa sasa niko chuoni, wakati niliapply, nilikumbuka mahadhi alisema hivi. And I applied it. Have you ever seen mtu ambaye miaka inasonga badala ya max? Unajua wakati mwingi watu wakisonga, ukitoka ukienda the final class ama the final year, max inapungua na kadhalika. Lakini mimi nilikuwa nasonga, nikisongea the final year, alama zangu zinaongezeka. I was better and better, hivyo hivyo. Na I applied what she said. What if ninge apply nikiwa hata primo, nikiwa nini high school, wakati aliniambia? So, I made a mistake. Sikumsikiza. Habari njema ni kwamba at least later, better later than never, au sio? Wewe nawe ni kipi ambacho labda ulishauriwa, uliambiwa? Maana kwa hivyo naambia vijana wetu, watoto wetu, kila ambacho wajifunza pale ni kwamba please, unapopewa ushauri, tilia maanani. Tilia maanani. Ala, mzazi anaona kama umeketi, wewe huwezi ona kama umesimama, umepanda juu ya mti. Kwa hivyo nawe semaje, mpendwa msikilizaji, what mistake did you make? Tujifunza nini? Ni kipi ambacho labda tunaweza jifunza pale? Ni kipi ambacho ulifanya ambacho si sawa? Uliambiwa ukakataa, ama uliwazia ukakosa kufuata, na mwishowe ukaregret. 0722 174 200 ndio nambari ya simu na pia ndio nambari ya WhatsApp. Bila sema hello.
1: Hello Vicky.
0: Yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Asifiwe Yesu.
1: Mzima.
0: Niko buheri wa afya, nawe?
1: Niko mzima hapa, bendera ya Yesu inapepea hapa Joska.
0: Amina.
1: Sasa?
0: Yes.
1: Unajua ushauri ni kitu ya maana kwa sababu
0: ehe.
1: Unajua kuna ile mtoto anaona ni kama labda unaongea, yani ni kama unapiga gitaa.
0: Unamsumbua.
1: Unamsumbua. Lakini baadaye akienda huko ateseke,
0: eh.
1: Labda anakuja kusema ningelijua vile unasema hapo, si ndio?
0: Ehe.
1: Sasa nilitaka kusema namna gani? Hata ukipelekwa ushago ama uko huku, usikie vile unaambiwa. Yaani kadipoza ni unapata wengi wanateseka huku nje. Ile shida wamepitia, lakini hawakumbuki za zile wanakuja mahali kimefika kwa kona. Ndio wanakuja kuona, aina ni kweli iliambiwa hii siku sika. Sasa nataka kusema hata upande wa Biblia.
0: Ehe. Yes.
1: Kitabu ya Biblia hii Waefeso, kitabu ya Waefeso.
0: Ehe.
1: Ile inasema enyi watoto watiini wazazi wenu, si ndio?
0: Yes.
1: Sasa kuna mashauri ya sisi wa sasa sisi wenyewe tena kuna ile Yesu pia anapeana. Kwa sababu hiyo ni lazima kukue, na ni lazima, hiyo ni amri. Na hiyo amri ndiyo imeshinda saa hii. Hata ukienda watu umeteseka, mara unaenda kwa maombi, napitia shida fulani, kumbe kuna mahali ulianguka, ulikuwa naelezewa lakini hausiki.
0: Na pengine niulize. Na wewe kuna pahali penye labda ulishauriwa ama uliambiwa ni wakosa kufuata, then kikaumana later? Yes.
1: Kwa sababu nakuelezea.
0: Ehe.
1: Ndio nakuelezea, yani kwa mfano kama nilipatiwa ushauri nikuje niteseke.
0: Ehe.
1: Utakuja kukumbuka tena.
0: Mm-hmm.
1: Tena urudi, kama ni kurudi, nirudi kwa miguu ya mzazi.
0: Mhm.
1: Niende niombe, hata kama niyo msamaha, urudi sasa niende mbele.
0: Mhm.
1: Hiyo ndio kitu ya maana.
0: Okay.
1: Barikiwa sana.
0: Nawe pia. Haya, 0722 174 200 nambari yetu ya simu. Pena msikilizaji, wasemaje, yako maoni yepi tunapozidi pale kwa pamoja? 0722 174 200 ndio nambari yetu ya simu pale, na pia ni nambari ya WhatsApp. Kuna pahali ambapo labda ulifika mahali ukafanya kitu, then you regret, unasema I wish time ingerudishwa saa hiyo, ingerudishwa saa hii, maybe you could have done it differently. Ningesema ningefanya uamuzi vitofauti. Yabeda tujifunze kutokana na mistakes ambazo tulifanya ama wenzetu walifanya. 0722 174 200 0722 174 200. Kumbuka ni siku ya TBT. Mwambia kwamba naruhusiwa pia kutosema jina. Kini kama unajua sauti yako inajulikana, hatu usiposema jina kuna wachache watakujua eh. Waniko nini? Sini mamba mbae tulisha pitia tukamaliza. Wana uogope, hakuna. But kwa raha zako. Kwa hivyo sema jepena usikilizaji 0722 174 200. Kuna huya mbae sema wachatuone. Hello Bilu. Okay, naona. Sijui alingojia sana kwa laini ama mekatika pale. Kinapo piga simu akisha kwamba salio ipo ya kutosha, yani airtime iko ya kutosha. Na zaidi pia nikumbushe kwamba unahakisha kwamba sauti ya redio iko chini eh. Kwa hivyo ukiona simu imeingia, punguza sauti ya redio ndio isilete mushkil. Chatuone huyo bilisema leo. Hello, okay, sasa mekata pale pia. Chatuone mwingine hapa bilisema leo. Hello BGB. Hello. Okay, yes, sijui kuna nani, acha tuone mwingine pia. Bili sema leo.
2: Hello.
0: Yes, habari ya leo. Ni network ndio issue. Ama ni kuogopa kusema kile ambacho afaa useme, unaogopa. Fungua roho. Bili sema leo.
3: Hello.
0: Yes.
3: Bwana Yesu.
0: Asifiwe Bwana Yesu.
3: Jana nime sima jameni, umimekie hiyo kidingi ya hata ujaweka, mime ikiwa rema tena kutusa kikuu.
0: Ni kwekea nini?
3: Niko nataka kidimule kwa hii TBT, inanikumbusha mbali.
0: Okay, sawa.
3: Na ikiwa rema.
0: Rema, na kwa mada yetu nasemaje rema?
3: Mwadako, so ulikuwa nasema jio, ulikuwa naongea jio watoto.
0: Pengine hujatupata vizuri, maybe sikiza radio alafu utapata tu, sawa dadangu? Aya, baraka, hujatupata vizuri lakini sawa. Mbana utaka, I think ilikuwa kwa playlist hujatangalia pale. Yesu ni Bwana, iko pale, mbida kujeba da shajara, mwendo wa saa tatu. Aya, wasemaje mpendwa msikilizaji? Nama, yes, papele, good morning Victor, sante sana kwa kuongea hiyo mjadala ya watoto wa siku hizi. Jina kababa, wewe jina kababa na jina kamama, wacha tu hizo majina mawili imepoteza watoto kabisa. Na kumbuka wakati wetu ulikuwa unagongwa kama ndarama ya mkorino, unatoka ngambo moja ukilia, ukifika kwa nyumba unagongwa tena sana. Ukilia ni shida, ukikosa kulia pia ni shida ingine. That is why I am who I am. The same way ndio mimi nalea watoto wangu. Today I'm a manager. Asante sana Geoffrey Mubichi Inanga from Azuri Premier Cousins Aga Khan Walk, Nairobi CBD. Hey, anasema nalea hivyo watoto wake. Serikali kwa hapo. Biluza melo. Yes.
4: Kwa salama my brother.
0: Niko bomba, nawe?
4: Asante, niko mzima na shukuru Mungu.
0: Karibu.
4: Victor, what I regret today.
0: Ehe.
4: Is getting married to a polygamy family.
0: Aha.
4: Nikiweza rudisho mchana.
0: Ehe.
4: Wazi dobutu. A polygamy family. Outgrow. Boy. Never.
0: Na saizo, ulikuwa umeshauriwa ukakatazwa ukakataa?
4: Nilikuwa nimeshauriwa, lakini sasa unaona lishafika.
0: Wow.
4: But today I regret the most.
0: Ushauri kwa vijana wa sasa unawaambiaje?
4: Mzazi wako akikwambia kitu ako na knowledge.
0: Ehe.
4: Usipuuze. Ako na sababu. Fikiria kwa makini, just try to reason na yeye, akuambia ni kwa sababu gani, and don't ignore.
0: Okay. Wow, nashukuru. Amefungua roho yake, vivo hivo tu. Anasema na regret. Wow. Mungu atusaidie. Bilu sema leo. Hello.
5: Hey, Nebwem.
0: Yes, habari ya leo.
5: Kwa sana.
0: Eh.
5: Niko Joska,
0: naam. Mama, karibu sana mama.
2: Sasa?
0: Yes.
2: Miaka ingerudisha nyuma ningekuwa ninanunua mastercloth spot.
0: Ehe.
2: Kwa sababu by wakati ule ulikuwa unaulizwa wewe msana unanunua kwa kwani utaolewa.
0: Mzee atanunua?
2: Eh?
0: Bana nikwambia bwanaka atanunua.
2: Sivyo hiyo.
0: Ehe.
2: Utapata mali huko.
0: Ehe.
2: Wewe unajua kwa nini wewe utaikuolewa namna gani?
0: Ehe.
2: Sasa ingekuwa saa hiyo.
0: Yes.
2: Irudishwe nyuma ningekuwa tule kiprempem. Kwa sababu by then tulikuwa na sana sasa watu wananunua plot kichakani. Kwani wewe ni mwenda bazini?
0: Ehe.
2: Unanunua huko kwa mnani masisi na kaa huko.
0: Ehe.
2: Saa hii wale walikuwa na akili then.
0: Yes.
2: Ndio wao wanakula na kijiko sasa ndio malazi yote. Kwa hivyo ni tumambo tu ingi wewe lakini hiyo ndio major.
0: Wow, wow. Asante mami.
2: Asante.
0: Wow, wow. Asante. Yaani ndio wajifunza hapa kwa vijana ambao unasikiliza ama yote ambao unasikiliza jifunze wakati kuna opportunity seize that opportunity. Kama ni kununua shamba nunua. Watu sema vitu, oh, unanunua kwani utaolewa wewe? Ai, haya. Fuata taratibu mzuri. Usigongwe. Jipe mali ya kwako. Haya. Wasemaje na mpendwa msikilizaji, WhatsApp line yetu ni 0722 174200 na pia ndio nambari yetu ya simu. Wasema vipi? Moja hapa nasema Victor, kila mbea macho mina regret kufanya ni kuhusu karia. Nilishauriwa na mzazi kwamba wakati huo nilikuwa nimequalify kwenda TTC na nikakataa. Nikasema walimu sitaki. Lakini sasa hivi kila ambacho nilifanya hakinifaidi chochote. Na regret. Ningerudi pale ningefanya uamuzi vizuri. Anaitwa Christine. Okay. Haya. Bili semelo.
5: Hello, Victor.
0: Yes.
5: Amen.
0: Amen.
5: Nalesini,
0: Alex karibu.
5: Sawa. Niko niongea lakini okay, sisi tunasikia kile nimeisha. Ndio
0: kwa kitu hicho. Okay. Aya, samahani. Samahani ame cha eke salio. Bila sema lo. Hello. Wacha kusikiza radio. Nasemeza nani huyu?
6: Hello.
0: Yes, hebu zima radio ndio tuwasiliane vema.
6: Mimi ni Esther.
0: Esther uko wapi?
6: Esther.
0: Yes.
6: Kutoka Katani.
0: Yes Esther, karibu.
6: Naongea kutoka Katani, nilikuwa na kutolea ushuhuda msichana wangu mmoja.
0: Eh.
6: Alifanya form 4.
0: Yes.
6: Then she was very sick.
0: Uh-huh.
6: But wakati alikuwa karibu kufa,
0: eh,
6: aliniambia mama regret what you did to me.
0: Hey, what?
6: And what I did to you.
0: Yes.
6: So, hiyo kitu ilibaki kwa roho yangu.
0: Nini alikuwa amekufanyia, ulimfanyia nini?
6: Unajua hiyo stage ya JNP.
0: Ehe.
6: He was a bit hard. Ukimwambia kitu, alikuwa kusikia kwake ilikuwa ngumu kidogo.
0: Ehe.
6: So, kuna vile hatukuwa tunaelewana kidogo.
0: Mhm.
6: Especially alipofanya form 4, walipata alikuwa na brain tumor, ilikuwa inafanya anakuwa that way.
0: Aha.
6: So alipoenda operation huko Nairobi West, she died.
0: Ehe.
6: So that was a ilinipitisha kwa mazito sana because sikuwa na time ya at least kusameana naye.
0: Ehe.
6: So watoto pia saa zingine inafaa wajue mapema before it's too late.
0: Yes.
6: Yeah.
0: Wow, wow. Mungu azidi kutia nguvu mami.
6: Amen.
0: Amen. Wow. Wow. Hai.

0: Tuziri pale kwa pamoja mpendo msikilizaji, ikiwa ni ndani ya Biblia Sema Broadcasting, hapa ndio Fahari ya Jamii. Maoni yako yepi? Wasemaje? Lipi ambalo unajua leo tuagusia tu pale ambapo naona hapa nilichemsha, nilifanya makosa. You know, at times we don't like talking about the negative things, but those negative things have affected us, and either we learn from them or we never learn at all. Kwa hivyo je, kuna kitu ambacho kiangalia pale nyuma nasema ningepewa muda, maybe ningefanya vitu tofauti. I regret doing ABCD. And you know what you are saying, kuna wale ambao nasikiza kwa makini. Sote kwa pamoja tusikize kwa makini. I learn from what you went through. Na wewe unajifunza kutokana na kile ambacho nami nilipitia. Tusemezane. 0722 174 200. 0722 174 200. Wasemaje pendwa msikilizaji tunapoenda pale kwa pamoja? Hiyo ndio nambari yetu ya simu pale. Fungua roho yako, tuweze kusemezana pale maoni yako yepi. Na vile vile pia kwenye mtandao wetu wa WhatsApp nambari ndio hiyo hiyo, 0722 174 200. Kuna moja hapa ameweka jina kwenye bracket, anasema kwamba Victor, mimi na regret kwamba nilishauriwa na mzazi kuhusu mambo ya ndoa, na nikaringa, nikakataa, nikasema no, mimi ndio nimechagua, mimi ndio naolewa. Alafu nikaolewa, lakini ndoa yenyewe naishi kwa mateso. Na wakati mwingine nashindwa kuambia mzazi kwa sababu alinikataza na sikusikia. Nifanyeje? Okay, chatuone mwingine hapa. Bili sema hello. Amekata tena. Mwingine anasema vipi? Jambo moja na regret ni ndoto niliota wakati wa ujana wangu, si kupata mtu wa kunielekeza kwa Mungu anaongea kutumia ndoto. Vile nilifanya harusi Saturday, ikifika Wednesday sema ndoto kutimia, ole wetu tunao puzilia mambo. Yani aliota ndoto, na nafikiri kwamba akisema aliota ndoto ilikuwa anakipanga harusi. Na maybe aliota kitu, hajasema kabisa yote, jina sitataja, dada hapa msikilizaji wa dhati. Kwa hivyo, sawa, pole. Anasema ilikuwa imetimia after few days. We? Haya. Bili sema lo?
1: Halo, papa.
0: Papa, vipi?
1: Papa, kwa salama.
0: Hey.
1: Na moyo wa shukurani.
0: Ehe.
1: Papa, ningi yangu nijiangalia, ningejua kuwa mpole.
0: Ehe.
1: Najua sikuwa mpole, sana nikuwa na maneno ya kutaka kuwa na hasira kabisa.
0: Ehe.
1: Lakini naona ikiwa na nyanya hapa alikuwa ananiambia mambo mzuri sana. Usiwe na haraka ya kuongea, uwe na haraka ya kusikia, ndio tumetoa mdomo mmoja.
0: Mhm.
1: Na masikio mawili. Tena alikuwa ananiambia usiende kuenda kwa umati. Mambo ya kuenda kwa umati haraka haraka bila kujua utapoteza maisha yako.
0: Mm-hmm.
1: Na ambuo likuwa naniambia uwe nyuma, na likuwa naniambia hata kama utakuwa mkubwa usiende sana, ukikutana na kuungana na wale wengine, jaribu kuelewa wale wengine vile umelewa sivyo wamelewa. Unajua tamani hatukuwa na hii njiko siku hizi, ilikuwa na njiko ya kuweka kuni.
0: Yes.
1: Moshi ulikuwa unatoka mahali pale.
0: Ehe.
1: Unafundisha ukiangua moshi kikuyo upande yako sana.
0: Eh.
1: Ujua wewe kuna vile unafanyanga.
0: Eh.
1: Usiku.
0: Eh.
1: Sasa hapo ilikuwa ni masomo, mimi sikuwa naelewa. Unasikia nakwambia swara ile umeletewa.
0: Mm.
1: Wewe ujakimbizana, ukiletewa unaweza akilia.
0: Mm.
1: Kwa sababu ujakimbizana hiyo swara, ujua kuchoka vile mtu anachoka ndio akuletee.
0: Ehe.
1: Yeye alikuwa ananiambia mtu ana manage maisha yake. Wewe una manage maisha yako, ukiogopa Mungu, weka Mungu mbele.
0: Yes.
1: Mwisho unaona Mungu na nyuma, lakini sasa hivi nikigongwa na mambo nakumbukanga sana. Kwa hiyo mimi nikiwa pale makosa nilikuwa sikutaka nasikiza, lakini nikienda nigongwa na hiyo jambo, mzazi alikuwa anasema, mimi nilikuwa nasema kama yule mtoto alienda akasema baba lete mali yangu, nikaenda nikajipanga, mimi nitatajirika, hujui kupanga.
0: Mhm.
1: Kwa hivyo pengine usi unaona mzazi anakuambia jambo, mimi naona ile nilikuwa nakosea ni kwamba hata ile mwangu ile pesa imepitia mikononi yangu ni mingi sana. Mingi. Lakini unaona kwa sababu hujapanga vizuri, unaanza kuuliza nini na kulaumu.
0: Uh-huh.
1: Unalia mzazi alifanya.
0: Okay.
1: Ikuwa nalia mzazi yako akona maisha yake. wewe na uko na maisha yako. Waje kusema kwa tumeroa, wewe waangalia Mungu. Kwa hivyo nashukuru kwa sababu saingine ukiona unaangalia Mungu kweli ndio unaona. Una haki ile ulikuta mzazi wachana kulaumu mzazi. Utakilaumu mzazi, ulaumu watu wako, ulaumu nani, ambia ngondi kondi ukritele ni. Na alikuwa najua kitabu ya Jeremia karibu yote hiyo nyanya na kuwa mesoma. Nisaliwa kitu 1895.
0: Okay.
1: Lakini ile kitu alikuwa nasema weka Mungu mbele. Na weke Mungu mbele mtoto ulizaliwa. Na wakati ulizaliwa kwa kitu ulisika wala mama wameongea hapa. Anajua mtoto akizaliwa huko anashitanga mkono yake hivi alafu anafanya hivi. Anaambia hata kama unatupa kwa shimo kama Danieli, hiyo jambo yako itaende isipokuwa wewe uache iende. Barikiwe sana.
0: Okay, baraka pia, tunashukuru sana. Napozidi pale kwa moja mpenda msikilizaji ikiwa ni ndani ya BH Band hapa ndio fahari ya jamii.
2: Yajayo kwenye shajara, kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
0: Kenya yaadhimisha miaka 16 tangu kuzinduliwa kwa katiba mpya 2010. Gachagua wasuta viongozi wa upinzani kwa kuzembea. Na bunge laidhinisha uteuzi wa Sosion na Lentoy Johnny. Waino mengine zaidi ni tibia po mwendo saa 3 kamili kwenye shajara kiutendeti na mwenzetu Faith Kennedy.
2: Osana Macheo. Osana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

Hakika vumilia, majaribu ni kama moto unaochoma imani yangu. Moja panasema Victor, watu wajibu swali vile umeuliza. Umeuliza kama kuna ushauri ulipewa ukakataa kusikia, then unajutia. Saa hii mimi nilikatazwa kuolewa, but mimi nilikuwa nimepewa na mapenzi. Nimebebwa na mapenzi, natamani maandisha hivyo. Mapenzi kumbe ni gaidi ya mtu. We, yani hata my pastor alikuwa against hiyo ndoa, cause ilikuwa nimetoka kwa mahusiano ingine, ilikuwa imekaa for 5 years ikaisha. Then after 3 years ndio nikawa naingia kwa ndoa ingine, na my pastor alikuwa amenikanya nikae kwanza ni heal, but si kusikia. Now 9 years bado niko heartbroken. Dadangu, siji dadangu yupi, lakini basi of course jina ameweka pale, lakini sistaji watu elewa tofauti. Ina sawa, kinatumai basi tujifunza. The main thing ni kutaka kwamba tuweze kujifunza something out of it, kwamba tuweze kujifunza unaposikia ya mwingine. Namba one, ujue kwamba siwe peke yako, lakini hata baada ya kujua siwe peke yako, nipate kujua kwamba kwa ile ambayo nasikiliza, wakati mwingine Mungu huruhusu watu fulani maishani mwako na kusudi. Some of them will be people that unaona hawezi kufaa kitu. Labda amekusudia ni jirani yako ndiye anakushauri. Amekusudia ni mzazi wako, mzazi ambaye nikalewa na lewa tu, kwa hivyo anakushauri na hutaki kusikia. Anakusudia kwamba ni mtu mnafanya naye kazi, anaingilia tu maisha yako kuanza kushauri. Unashindwa, wewe unaingiliaje maisha yangu? Unajua mimi so kwa hivyo unakuwa na mambo mengi tu. Lakini pate kujua kwamba, kujuza kwamba wakati mwingi Mungu huruhusu watu fulani maishani mwetu na kusudi. Usiwe mwepesi tu wa kupinga unapoona mtu amefika mahala ambapo anaanza kushauri tu, anaanza kuwa rafiki, yani anakushauri na shindwa, wewe unajihusisha na mambo yangu. Kwa hivyo unapopata ushauri, mara nyingi usema hivi, especially kwa mtu ambaye anakuzidi umri kiasi, na sana sana akiwa ni mzazi, anapofika mahali anauliza maswali, kuna kitu ambacho anakataza, anakanya, usiwe mwepesi tu wa kufuata yale ambayo anasema au kupinga. Jiulize kwanza kabisa, kwanza, je, mbona ananishauri hivi? Why? Muulize akueleze. Kuna uwezekano kwamba saa zingine kile ambacho anakushauri anakukanya ni kitu cha maana, cha muhimu. Kwa hivyo sikiza. Na wakati mwingine sio hivyo tu. Wakati mwingine inaweza kuwa ni ndoto. Wakati mwingine inaweza kuwa ni Mungu amekuonya kupitia kwa neno lake na kadhalika. Unapopata maonyo ya aina hiyo, usiwe tu mwepesi wa kupinga na kukataa. Sema hapana, mimi najua hizi, hapana. Sikiza mashauri. There are so many people ambao wamefanya maamuzi especially wakiwa na hasira. Angalia huyu dada anasema kwamba sasa hivi ni 9 years ako heartbroken. Kisa na maana ni kwa sababu alitoka kwa uhusiano mmoja. Na wakati mwingine ukinapotoka kwa uhusiano haijafanya vema, usiwe mwepesi tu, ulikuwa umechumbiwa na huyu, mmeachana, unataka kusema nilikuwa lazima niolewe this year. Unaenda kutafuta mwingine haraka haraka. Hapana, si mambo na kulipiza kisasi. It is the matters of the heart. Kwa hivyo ni mambo ambayo inabidi uchukue muda. Ni mambo ambayo unafanya uamuzi wa milele wa miaka yote. Kwa hivyo please usiwe na haraka. Kwa hivyo unapofika mahali umetoka kwa moja, usiwe na mbio kuingia kwa nyingine, hapana. Si ku revenge wala kulipiza kisasi. Kwa hivyo kila ambacho unafanya, mpenda msikilizaji, jua kwamba katika mambo yote tufanye uamuzi taratibu, tuchukue muda wetu, tumtangulize Mungu mbele. Omba kwanza na Mungu atakuwezesha, atakusaidia kwa kila jambo. Kwa hivyo unaposhauriwa, please usiwe mepesi wa kuyafuata tu, kuyashika hivyo, na usiwe mepesi pia kukataa, bali omba Mungu akupe hekima on how to go about it. Na Bwana hawezi kufail in any way. VMM, kipenda Victor Madumandala, ni siku ya TBT. Bila shaka tarejea na tatu za tatu kwa watu watatu. Kwa sasa hivi kuna dadangu atujuze yapi ya mijiri kwenye shajara.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
2: Kiongozi yeyote ambaye ataendesha vita, atapanga vijana wa kupigana, huyo viongozi mimi nitakutana na yeye. Muniambie vizuri. Agogera gomie.
3: Kuna mtu hapa ambaye ni mtu ya Munyoro? Kama kuna mtu ya Munyoro, kuja tukuombea hapa na pasta. Sababu kuna shida.
4: We propose a joint steering committee comprising of NCC, IRCK, World Vision and other formations and selected strategic partners.
5: Kenya adhimisha miaka 16 tangia kuzinduliwa kwa katiba mwaka 2010. Gashagwa wasuta viongozi wa upinzani kwa kuzembea. Na bunge laidhinisha uteuzi wa Sosion na Lentoi John.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
5: Ni saa 3 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu
0: shajara na Faith Candy.
5: Tuanze na taarifa ya kwamba Kenya leo inaadhimisha miaka 16 tangia kuzinduliwa kwa katiba ya mwaka 2010, huku Rais William Ruto akitarajiwa kuongoza maadhimisho hayo katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Kenyatta KICC jijini Nairobi. Aliyekuwa naibu jaji mkuu Nancy Makoha Baraza, ambaye aliwahi kuwa kamishna katika tume ya marekebisho ya katiba CKRC, amesema katiba ya mwaka 2010 ilikuwa na mabadiliko makubwa ikilinganishwa na katiba ya awali.
6: We had the independence constitution given to us by the British in 1963. It was made in Lancaster House, so we didn't participate. The values it carried were not our values. They didn't consult us, and it didn't within that period, 1963 to 2010, it had undergone so many amendments that it completely lost its nature and structure and its value. So it wasn't serving us at all.
5: Baraza amesema katiba hiyo ni ya watu wote na inalinda haki za makundi mbalimbali wakiwemo watu wenye ulemavu.
6: Do you realize till this katiba came, we never talked about persons with a disability. We never did. Didn't exist. And therefore you can imagine how they existed before. Completely marginalized. No resources given to them. No recognition given to them. You are talking about marginalized communities, and there are many. And we went to all those corners. We went to Turkana. We went to Marsabit.
5: Na maadhimisho haya yanafanyika mwaka mmoja baada ya Rais William Ruto kutangaza Agosti 27 kwa siku ya katiba nchini kwa lengo la kuadhimisha hatua zilizopigwa katika safari ya demokrasia na mageuzi humu nchini. Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameondoka nchini hapo jana usiku kwa ajili ya ziara yake ya Marekani itakayodumu kwa siku 50. Akizungumza na wanahabari katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta JKIA, Gachagua aliwalaumu viongozi wenzake kwenye upinzani kwa kile anachokitaja kuwa kuzembea katika kusaka uungwaji mkono kwenye maeneo ambayo wanadhaniwa kuwa na ufuasi. Aidha, amesifia kundi la Linda Mwananchi linaloongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, gavana James Orengo, mbunge Babu Owino miongoni mwa wengine, akisema limetikisa ukanda wa magharibi na ukanda wa Nyanza.
7: Wengine wanasema leo, wengine wanasema kesho, wale wanasema leo. Nauliza wewe, kura zako wanaleta kwa mesa ngapi? Unasema tuamue leo. What are you putting on the table? First go and mobilize, then ukuje useme tuamue leo, because wewe usikuja kusema tuamue leo na hakuna kitu unaleta. So let everybody mobilize, and I'm very happy with what is happening in Western Kenya. Wamalwa, Sifuna, Malala, they are doing a good job. I am very happy with what is happening in Nyanza. I'm very happy. That is really the way to go.
5: Bunge la kitaifa limeidhinisha uteuzi wa aliyekuwa katibu mkuu wa NAT Wilson Sosion na Antonina Lentoi John kwa makamishna wa tume ya huduma kwa walimu TSC. Uteuzi huo uliopendekezwa na Rais William Ruto unalenga kujaza nafasi zilizowazi katika tume hiyo baada ya TSC kufanya kazi ikiwa na makamishna wachache kuliko inavyohitajika. Wabunge walioidhinisha wili hao kufuatia mapendekezo ya kamati ya elimu iliyowahoji mnamo Agosti 20. Wakati wa mchakato huo waliulizwa kuhusu masuala yanayowakabili walimu, yakiwemo upandishaji vyeo, maslahi yao, uhaba wa walimu na uhusiano kati ya TSC na Wizara ya Elimu. Sosio namba pia aliyokuwa mbunge mteule amesema atatumia uzoefu wake wa miaka mingi katika sekta ya elimu kusaidia TSC kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi.
1: Habari za majimboni, majimboni.
5: Tuanze na kaunti ya Samburu ambapo baraza la wazee wa jamii ya Samburu limewafikia na kuendeleza juhudi za kukomesha mila potofu ya utekeketaji na ndoa za mapema ili kulinda watoto wa kike kutoka jamii hiyo. Baraza hilo limeelezea haja ya jamii kukumbatia elimu ya mtoto wa kike kikamilifu ili kukomesha mila hiyo ya kale na kikatili. Tuelekee kwenye kaunti ya Kilifi ambapo idadi kubwa ya wakazi katika eneo la Magarini hawana vitambulisho. Wakizungumza na wanahabari wakazi hao wamesema hali hiyo inatokana na umbali wa afisi za serikali kwenye hilo. Wakazi hao wanasema wanakumbana na changamoto nyingi wanaposafiri kutokana na ukosefu wa stakabadhi hizo muhimu, hasa wanapokutana na maafisa wa usalama. Na hatimaye kwenye kaunti ya Kericho, mamia wakazi wa Chebinyinyi katika eneo la bunge, la Burenti wamefanya mkutano wa kutoa maoni na maafisa wa shirika la reli nchini kuhusu fidia ya ardhi yao. Mkutano huo uliofanyika katika uwanja wa shule ya msingi ya Tiritab Moita ulilenga kuwapa wakazi taarifa kuhusu namna watakavyosaidiwa kupata hati zao za umiliki na fidia ya ardhi katika maeneo yatakayotumiwa na mradi huo wa reli.
1: Habari za majimboni,
0: Habari za kimataifa.
5: Chama cha Mapinduzi CCM kimemfuta wanachama Emmanuel Nchimbi siku moja baada ya mwanasiasa huyo kutangaza kujiuzulu wadhifa wa makamu wa rais na kustaafu siasa pamoja na utumishi wa umma. Katibu mkuu wa CCM Daktari Asha Rose Migiro amesema halmashauri kuu ya chama hicho iliafikia uamuzi huo kwa kauli moja kutokana na kile ilichokitaja kuwa mienendo iliyokiuka kanuni za nidhamu na maadili. Hata hivyo, CCM haijaweka wazi matendo mahususi yaliyofanywa na Nchimbi na kutafsiriwa kuwa ukaji wa nidhamu na maadili. Hali hiyo imeacha maswali kuhusu sababu kamili za kumuondoa kiongozi huyo wa zamani wa chama. Katika miezi ya karibuni, Nchimbi alikuwa ameibua mjadala baada ya kuzungumzia haja ya Tanzania kupata katiba mpya inayolinda maendeleo, utu na thamani ya kila mwananchi. Katika barua yake kujiuzulu alisema amejiridhisha kwa Rais Samia Suluhu Hassan anatamani kufanya mabadiliko katika nafasi ya makamu wa rais. Kujiuzulu kwake kutaanza rasmi Septemba 4 baada ya kuhudumu katika nafasi hiyo kwa chini ya mwaka mmoja. Wakati huo huo, CCM imempendekeza mbunge wa Chamwino na waziri wa nishati Deogratius Ndenjembi kuchukua nafasi yake. Na kwenye makala yetu ya kila siku hii leo, Mahakama ya Katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC mwezi Julai iliidhinisha sheria tata ya kufanyika kwa kura ya maoni ili kuifanyia katiba mabadiliko baada ya kupitishwa na wabunge mwezi Juni. Hatua hii imewakera wapinzani wa Rais Felix Tshisekedi kutoka muungano wa C64 ambao wametishia maandamano mnamo Septemba 15 baada ya kuchelewa kuanza kwa mazungumzo ya kitaifa. Tupate makala yafuatayo.
8: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, Radio ya Dunia. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, Radio ya Dunia.
9: Wimbi la siasa.
10: Karibu kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Hivi karibuni Mahakama ya Katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliidhinisha sheria tata ya kufanyika kwa kura ya maoni baada kupitishwa na wabunge mwezi Juni. Mahakama hiyo ilisema sheria hiyo haikiuki katiba ya nchi hiyo na sheria hiyo inaruhusu bunge kufanya marekebisho katiba kabla ya kupigiwa kura na wananchi. Hatua hii imewakera wapinzani wa Rais Felix Tshisekedi, wanaona kwamba ni mbinu ya kuhakikisha kwamba kiongozi huyo anabadilisha katiba ili awanie uongozi wa taifa hilo kwa muhula wa tatu. Katika hatua nyingine, baada ya kupita tarehe 15 mwezi Agosti, siku ambayo muungano wa wanasiasa wa upinzani kutoka vuguvugu la C64 wanaopinga mabadiliko katiba kutoka kwa Rais Tshisekedi kuanzisha mazungumzo ya kitaifa kupita bila chochote, muungano huo sasa unasema utaendelea na maandamano ya amani tarehe 15 mwezi Septemba kupinga mchakato huo. Je, bado kuna nafasi ya pande hizi mbili kukubaliana na kinachoendelea kinamaanisha nini? Mimi ni Victor Abuso. Na kutusaidia kuchambua kwa kina zaidi nazungumza naye kwa njia ya simu mbunge Willy Mishiki. Yeye ni mbunge wa taifa kutoka muungano unaotawala kule DRC. Karibu sana kwenye makala ya Wimbi la Siasa.
11: Karibu vile vile.
10: Lakini pia nimkaribishe Emery Kalwira, yeye ni mratibu wa vyama vya muungano wa C64. Kwa leo anazungumza nasi akiwa jini Paris. Karibu sana kwenye makala ya Wimbi la Siasa, bwana Kalwira.
12: Asante sana. Ujambo kwa bwana Mishiki Wili na ujambo kwa wasikilizaji wote.
10: Tuanze nawe mbunge Mishiki. Kwanza kabisa, unazungumzia vipi uamuzi wa mahakama ya katiba kuhusu hii sheria ya kura maoni?
11: Kama vile wabunge wa jamhuri ya Kongo ya majority, tunaheshimia sheria ya Kongo. Katiba ya Kongo inasema kama kufatana na article 116, kama kuna initiative ya sheria yenye imefanyikana kutokea kwa government ama kutokea kwa moja wa wabunge, inafaa constitutional court, iwanaita mkifransa cour constitutionnel, apane avis ya conformite yake. Ni kusema anapana kusema kama hiyo sheria tuko tunatoa mbele raisi atie siara yake kusema kama ile sheria kweli inaheshimia katiba. Njo hii sheria ya kufatana na referendum cour constitutionnel, koti kubwa ya Kongo imesema kama kuna vitu kidogo kidogo inafaa ibadilike juu ikuwe kama sheria ya referendum. Na njo vile rais amesema hawevi kuisputia siara yake kama ile vitu ya ibadilika. Njo rais ameamua, rais Tshisekedi, kuirudisha kwa bunge kusema tuweze tena kurudisha hiyo maati kwenye wama metuami.

0: Kibo wizara hiyo serikali imeweka hatua za kuhakikisha watahiniwa wanaofanya mitihani wanapata fursa ya kufika katika vituo vyao vya mitihani licha usumbufu unaosababishwa na mvua kubwa na mafuriko. Ufafanuzi huo umetolewa wakati wa kongamano la 13 la kitaifa la mtazamo wa hali ya anga kuhusu mtazamo wa mvua Oktoba Desemba mwaka huu lililofanyika jijini Nairobi.
1: Ni biashara leo kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
0: Waziri wa kawi na petroli upewa ndaye amekanusha madai kwamba serikali inawatendea wafanyabiashara wa gesi ya LPG isivyo haki nchini, akijibu madai ya upinzani kwamba serikali inachukua mitungi ya gesi kutoka wafanyabiashara kinyume cha sheria. Wandaye amesema hatua hiyo inalenga kutoa kuvituo vinavyojaza gesi kinyume cha sheria kwa lengo la kulinda usalama wa wananchi. Wandaye amesema mamlaka ya udhibiti wa nishati na petroli EPRA inashirikiana na huduma ya kitaifa ya polisi NPS pamoja na idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI kuhakikisha wafanyabiashara wanazingatia sheria na kukomesha shughuli haramu katika sekta hiyo. Na kufufuliwa kwa kampuni ya sukari ya Sony imeibua matumaini mapya ukuaji wa biashara katika miji inayokuza sukari ikiwemo Awendo na maeneo ya jirani, huku shughuli za kiuchumi zikishamiri. Mkurugenzi mkuu wa Sony Sugar Company Limited, Jane Pamela Othiambo, amesema hali hiyo imechangiwa na mageuzi yaliyoanzishwa na Rais William Ruto mwaka jana. Othiambo amesema uamuzi wa kuwalipa wakulima wa miwa kila wiki umeongeza mzunguko wa fedha katika eneo hilo na kuwapa wakazi uwezo zaidi wa kununua pamoja na kufungua fursa mpya kwa wafanyabiashara.
1: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
0: Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa saa 5 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Ndiyo yatenda kwangu ni mengi.
3: Kila pumzi, kila hatua na kila ushindi ni sababu ya kumshukuru Mungu. Shukran ni lugha ya moyo.
4: It is a mystery. It is a whole world. It is a deep thing. Giving thanks to God. Thanksgiving is powerful.
3: Kituo cha Biblia Usema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia mwendo wa saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu, shukran pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Muraimo na Masilina.

0: wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.
1: Biblia husema broadcasting. Tumeweka maktaba ya nyimbo za zama na za kisasa.

zinayoyoma na zimesalia saa za kuhesabika kuelekea ibada kubwa zaidi ya shukran mwaka huu wa 2026. Sema Broadcasting kwa ushirikiano na 90.7 Truth FM wanakuletea ibada maalum ya shukran ambayo si ya kukosa. Ni Jumapili hii ya tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani. Mnenaji mkuu ni Mchungaji Nathan Mweu kutoka kanisa la AIC.

Masilina na Beatrice Muraimo pia watahudumu. Malango yatakuwa wazi kuanzia saa 7 mchana kwa ibada hii ya shukran itakayoanza saa 8 hadi saa 10.

0: Hizo ndizo nyimbo ambazo zilitufanya sisi tupate kwa nile mbegu ya kutaka kumjua Mungu.
1: Usikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani.
2: Zina upako. Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
3: Ninapongeza tu kipindi. Tunatumama sana saa zingine washindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
4: Na hapa si banduki hata.
2: The old is gold.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
2: Kwa majina naitwa Pastor Griffin Kalalio Masika, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Nataka nimshukuru Mungu kwa sababu ya mchana wa leo, amekuwa mwaminifu, tena amekuwa baraka. Nasi tunasema kwamba Mungu ni mwema wakati zote. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya kutulindia familia. Yeye ni Mungu atupaye amani na yeye ni Mungu atupaye ushindi. So mchana wa leo nataka tuombe kwa sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya amani ndani ya familia, ya afya ndani ya familia na upendo. Baba, katika jina Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu. Maandiko inasema kwamba uliona vema kwamba ukaweze kumumbia mwanadamu akaweze kukua na mke na ukaweza kuwaweka pamoja. Na maandiko pia nasema unapopatanisha wawili, Baba, ni kwa sababu ya upendo wako Jehova. Nasi tunasema asante kwa ajili ya familia ambayo Bwana mwenyewe uliweza kuanzisha. Maana tunajua kwa sipo wewe Bwana, amani haingeweza kupatikana. Pasipo wewe upendo haungeweza kukua kwa Bwana. Na siku ya leo tunakushukuru kwa sababu ya familia mbalimbali. Maana tunajua kwamba katika hii dunia tunayoishi Bwana, tunaishi kwa sababu kuna wawili waliweza kupatana na kaweza kukaa kwa pamoja, na kwa pamoja wao Bwana ni kwa sababu ili kupendeza Jehova. Nami ninataka nikushukuru kwa sababu ya amani ambayo Bwana umeweza kuachilia kwa kila familia. Ninakushukuru kwa sababu ya amani ambayo umeweza kuachilia katika familia mbalimbali. Maana kama si wewe Bwana, familia mingi zimeweza kumalizana, familia mingi zimeweza kuuana, familia mingi zimezozana, hazikai katika amani. Lakini siku ya leo Baba, tunakushukuru kwa sababu ya amani ambayo unawachilia ndani ya familia zetu. Asante kwa amani ambayo iko katika familia mbalimbali. Baba, ninasema uinuliwe kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa sababu Bwana, katika amani yako tunapata kwamba kila jambo linafanyika kwa upendo. Katika amani yako Bwana, kila jambo linafanyika katika utulivu. Nasi tunakushukuru Baba kwa sababu umekuwa mwaminifu. Baba, upokee sifa kwa sababu unastahili. Ninakushukuru pia kwa sababu ya afya ambayo umewachilia ndani ya hizi familia. Asante, maana kuna familia mingi huteseka kwa sababu ya magonjwa. Kuna familia mingi huteseka Bwana, wanakosa hata fedha za kuweza kujitibu. Lakini Bwana, afya ambayo umewachilia ndani ya familia Bwana, tunakushukuru, maana wewe unakuwa mwema, unatupigania usiku na mchana kuhakikisha kwamba Baba tuko sawa. Nasi tunakushukuru kwa ajili ya hiyo. Baba, tunakupa sifa tukisema hakuna kama wewe. Uinuliwe Bwana, utukuzwe kwa sababu unastahili. Uinuliwe Bwana, utukuzwe kwa maana unaweza. Libarikiwe jina lako, kwa maana hakika Mungu, kila ambacho unatenda ndani ya familia zetu ni ukuu mfalme. Tunashukuru pia kwa upendo ambao Bwana umeachilia ndani ya familia, upendo upitao ufahamu za kibinadamu, upendo wa ajabu ambao umeachilia wakati familia zinatangamana kwa amani, wakati familia zinaketi kwa pamoja, wakati familia zinakula kwa amani, wakati familia zinafurahia kwa amani. Hii yote Baba ni kwa uwezo wako, nasi tunasema asante. Bwana ubarikiwe kwa sababu unaweza. Wakati familia Jehova zinanawiri, Baba tunasema asante, kwa maana Mungu wewe ni Mungu ambaye unatenda. Hakika Mungu unastahili sifa. Tunakushukuru Baba tukisema hakuna kama wewe. Tunakushukuru Baba tukisema unastahili. Wewe ni mwema siku zote Bwana, na kila ambacho unatenda katika familia zetu Baba tunakushukuru. Tunasema Bwana uinuliwe kwa sababu wewe ni mlinzi wa pekee. Wacha jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe, maana inakupendeza Baba wakati familia inaketi katika amani. Inakupendeza Baba wakati familia inaishi katika utulivu, nawe Bwana ukazidi kutenda. Tunakushukuru Bwana tukisema hakuna kama wewe. Hata zile familia ambazo zimekosa amani, Baba kwa upendo wako tunasema acha amani yako ikatembee. Zile familia ambazo zinasozana, Baba kwa amani yako ikaweze kushuka juu yao, ikaweze kuwapa utulivu na amani. Asante Mwokozi kwa sababu wewe ni Mungu mkuu, na asante kwa sababu unastahili. Tunakushukuru Baba, tunakupa sifa, maana yale ambayo umetenda ni makuu mno. Bwana unastahili sifa. Zidi kutulindia Bwana familia zetu, zidi kuonekana katika familia zetu. Nasi tunakushukuru kwa sababu Bwana kila jambo ambalo unatenda ni kuu katika maisha yetu. Asante Mwokozi kwa sababu wewe ni mwaminifu. Bwana pokea sifa, maana hakuna kama wewe. Wacha amani yako Bwana siku zote ikazidi kukaa nasi, wacha upendo wako siku zote Jehova ikazidi kukaa nasi, kama vile uliweza kupenda ulimwengu Jehova hata ukamtoa mwana wako wa pekee. Baba, wacha upendo huo ukazidi kukaa pamoja nasi siku zote za maisha yetu, katika familia zetu, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa sababu unatenda, na ni kwa Yesu Kristo ninaomba tena kuamini. Amen.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Askofu Peter Wahome kutoka eneo letu la Kajiado. Tunashukuru kwa ajili ya kituo hiki chetu ambacho kimekuwa kitusaidia katika hali ya uenezaji wa injili, kuwafikia wengi na neno la Mungu, na pia hata kutoa mashauri ya namna vile tunaweza kuendelea kukua katika hali yetu ya kiroho. Chenye huwa ninapenda sana ni nyimbo za zama, na especially Jumapili iliyopita ilibariki moyo wangu sana. Wimbo ni

Ninafurahi sana na hata watangazaji ambao Mungu ametupa katika kituo hiki. Tunashukuru Mungu sana. Mungu aendelee kuwabariki na hata kuwapea hekima zaidi na zaidi. Na sisi sote tulipo, tutakaposikia kwamba kuna siku ama wakati umetengwa wa kuchangia kituo hiki chetu, naomba ya kwamba tujitolee ili tukaweze pia kupiga hatua, na itakuwa ni fahari.

0: kabla ya usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Kasisi Joseph Kamwein, na PHB amenichenga tangu nilipokuwa kijana mpaka sahi.
2: Nami naitwa Reverend Jose Atoa kutoka Kericho. Mimi ni mwenyekiti wa AIC Kericho Central Region. PHB wamekuwa baraka kwetu sana. So naimisa washiriki, kila mtu aweze kufungua na kusikia Biblia usema, ili waweze kubarikiwa kwa nyimbo na hata kwa mahubiri.
3: Mimi naitwa Principal Richard Tandui of Kenegu Day Second School in Kericho. Napenda sana kusikiza nyimbo za PHB. Zimekuwa na mafunzo mengi kwangu.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
2: Wewe umekodeshwa, hata kama wewe umepangwa, umeambiwa kwenda Pinga Housing. Wewe uwezi kutumia akili kidogo, ujue hii housing utapinga namna gani?
3: Mheshimiwa William Ruto knows he is going home. The reason why he is going home is because we are applying the very same medicine he applied in 2022 to become president. William Ruto rode on the back of a slogan to become president. He was just singing hustler and the bottom up. Sisi tumekuja na yetu.
4: We must therefore remember that leadership carries responsibility. So as we approach the 2027 elections, political leaders, aspirants, opinion shapers, and all those with public influence must exercise restraint.
5: Taifa laadhimisha miaka 16 ya katiba mpya. IEBC kwenye mizani kutokana na maandalizi ya uchaguzi. Ibada maalum ya shukurani kufanyika AIC Bomani.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
5: Jioni njema na kutakia msikilizaji, ikiwa imegonga saa 10 majira ya Afrika Mashariki. Ujambo popote ulipo na karibu.
0: Shajara na wandukusi wanyama.
5: Rais William Ruto leo ameongoza taifa katika maadhimisho ya miaka 16 ya katiba ya sasa, ambapo amewataka Wakenya kutafakari kuhusu utekelezaji wake aliyohitaji ya kuendelevu. Rais Ruto amesema kuwa maadhimisho hayo si ukumbusho tu wa kupatikana kwa katiba mpya, bali pia ni nafasi muhimu ya kutathmini jinsi katiba hiyo inavyoheshimiwa kwenye nyanja mbalimbali nchini. Akisisitiza umuhimu kuhakikisha kuwa muhimili muhimu wa katiba unazingatiwa, kiongozi wa taifa amewatahadharisha wanaokiuka haki za msingi za wananchi zilizolindwa kikatiba.
6: Between a citizen exercising a constitutional right and an individual committing criminal offenses, we must neither criminalize protest because of the actions of a few, nor legitimize criminal conduct merely because it occurs in the course of a protest. Rights and responsibilities are not enemies. Responsibility protects the conditions in which everyone's right can be enjoyed. The right to protest carries a responsibility to remain peaceful and unarmed.
5: Maadhimisho hayo ya miaka 16 ya katiba yakiendelea katika maeneo mbalimbali nchini, wanaharakati nao na watetezi wa haki za binadamu wamekusanyika katika bustani ya Jivanji jijini Nairobi kujiunga katika maadhimisho hayo. Wameelezea waziwazi kuhusu kubanwa kwa haki za kongamana, kuandamana na kujieleza wakati taifa linapoelekea kwenye uchaguzi mkuu.
7: Mambo ya healthcare, nurses saizi wako on strike. 16 years later, nurses are on strike, lakini tunaambua mambo iko sawa. Ile corruption ambayo inaendelea kwa hii nchi, mambo ya insecurity, siku hizi unakaa ukiwa rada kwa sababu either ni polisi ama ni nani
8: jambazi,
7: ama ni jambazi, they have taken over the country. Na tunaelekea uchaguzi, hatujui kama uchaguzi utakuwa wa amani ama itakuwa na tabu. Uchaguzi ambao unakuja next year, mwaka ujao, itakuwa kuhusu katiba. Eza uko pande wa kutekeleza katiba ama uko huo upande mwingine wa kudhulumu katiba.
5: Wanaharakati hao waliojumuisha jaji mkuu mstaafu William Mutunga wamelalamikia ukandamizaji wa watetezi wa haki za binadamu pamoja na visa vya utekaji nyara na mauaji ya kiholela, kando na dhuluma nyingine wanazosema zinatia doa azma ya katiba ya sasa.
9: Don't underestimate them. They have the money, they have the machinery of violence,
8: and they know how to divide people in this country. They have a history of 63 years. That's my message today. If you want a Kenya that is free, please don't underestimate these people.
5: Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amesema kuwa upinzani unafuatilia kwa karibu uchaguzi ujao ili kuzuia swala la mara kwa mara la madai ya wizi wa kura. Kalonzo ameitaka IEBC kuhakikisha wazi katika mchakato mzima wa maandalizi ya uchaguzi ili kuzuia machafuko na kujenga imani kwamba inaendesha uchaguzi huru na wa haki.
9: A lot of us have, some of us have expressed ourselves very clearly on the smartmatic thing, all right? Because the system has been everywhere in the world, from Venezuela, from wherever, even the United States, they were actually given a negative, a red card. But that having been said, we wait until the 9th. Before the 9th of October, the IBC must come out clear on their procurement processes.
5: Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amezua waziwazi kuhusu uadilifu wa tume hiyo na uongozi wake, akimtuhumu mwenyekiti Erasa Sedekon na naibu wake Fahima Arafat kushirikiana katika mpango wa kuvuruga uchaguzi ujao. Aidha, ameibua maswali kuhusu kampuni moja ya Korea Kusini ambayo anadai inatarajiwa kupewa zabuni ya kusimamia mfumo jumuishi wa usimamizi wa uchaguzi nchini kupitia mchakato ambao anauita wa kificho na usio wa uwazi.
1: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
5: Kituo cha Biblia Usema Broadcasting pamoja na Truth FM kimeandaa ibada ya shukurani itakayofanyika Jumapili hii tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani, kaunti ya Machakos. Kwa mjibu wa meneja mkuu wa kituo hiki Victor Mandala, Biblia Usema kwa ushirikiano na kanisa la AIC Bomani imeenda ibada hii ili kuwapa wasikilizaji na washirika wake kwa jumla fursa ya kumshukuru Mungu kwa wema na baraka zake.
10: Tulikaa kwa pamoja na kwa ushirikiano na kanisa la AIC Bomani na tukaandaa mkutano ambao ni wa shukrani. Mnamo tarehe 30 ya mwezi huu, naam, mkutano huu umeandaliwa kwa nini? Kwa sababu tunapoangalia kule nyuma, kuna mambo ambayo kama kituo tumepitia, kuna mambo ambayo kama taifa tumepitia, kuna mambo ambayo kama kanisa tumeyapitia. Na hivyo basi twaje tumbele zake Mungu kumpa shukurani, tumwambie Bwana asante. Tusiwe kama wale ambao waliponywa na wakakosa kurudisha asante yule mmoja. Tuwe tu kama yule mmoja ambaye alirudi mbele zake Mungu kumwambia asante. Maana unapoangalia katika maisha yetu, kuna mambo mengi Mungu ametendea. Hata wewe unayesikiliza, ukiangalia katika maisha yako, kuna kitu Mungu amekutendea.
5: Kama anavyoeleza Mandala, hakuna malipo ya kiingilio katika ibada hiyo itakayoanza saa 7 mchana, ambapo pia watakaohudhuria watapata pia fursa ya kutoa ushuhuda.
10: Siku hii tumeitenga tu kuanzia saa 7 mchana pale AIC Bomani, tuwe na wakati mzuri wa kushukuru Mungu. Kutakuwa na watu wawili, watatu, wanne, watano hivi watakaotoa shuhuda zao. Lakini kando na hayo pia, kama Biblia, kama kituo, tutakuwa natoa shukurani kwa Mwenyezi Mungu, tumwambie asante kwa mbali huu ametufikisha. Na ndipo sabasi kwako wewe tunakaribisha. Kila mmoja ambayo unasikiliza, karibu sana katika siku hii ambapo kiingilio ni bure. Tumeka kiingilio bure, na ikiwezekana pia tukimalizia tuwe na kikombe cha chai ama maji tukunywe pamoja, tukimshukuru tu Mungu pale kwa pamoja.
5: Na mkwenye shoroba za haki, washukiwa wanne wa mauaji ya Daktari Mutiso ambao ni Rose Mbide, wanawe Chris Mulwa na Angela Mulwa, pamoja na afisa wa polisi Elijah Kibiliona, watasalia rumande hadi tarehe 23 mwezi Septemba watakapotarajiwa kujibu shtaka la mauaji. Wene hao waliofika mbele ya jaji Kanyiki Mondo hawakujibu mashtaka baada ya mahakama kuu kuagiza wafanyiwe uchunguzi wa kiakili kabla ya kuendelea na kesi hiyo. Mbithi na wanawe wanadaiwa kufadhili mauaji hayo, huku Kibiliona akidaiwa kuwa ambaye alimpiga risasi Daktari Mutiso alipokuwa kwenye taxi eneo la Kilimani jijini Nairobi mwezi mmoja uliopita.
0: Habari za kimataifa.
5: Chama tawala nchini Tanzania CCM kimemfuta wanachama Emmanuel Nchimbi kwa madai ya kukiuka nidhamu na maadili, ikiwa ni siku moja tu baada ya kutangaza kujiuzulu nafasi ya makamu wa rais na kustaafu siasa. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa shajara awamu hii ya saa kumi. Nitarejea hapa mwendo wa saa 11 nikiwa na mkutazari wa shajara pamoja na matukio viwanjani. Ila kwa sasa nampisha Benzo Mwanza na kipindi cha Mavuno Drive. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
11: Siku zinayoyoma na zimesalia saa za kuhesabika kuelekea ibada kubwa zaidi ya shukran mwaka huu wa 2026. Biblia Husema Broadcasting kwa ushirikiano na 90.7 Truth FM wanakuletea ibada maalum ya shukran ambayo si ya kukosa. Ni Jumapili hii ya tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani. Mnenaji mkuu ni Mchungaji Nathan Mweu kutoka kanisa la AIC Bere.

0: Masilina na Beatrice Muraimo pia watahudumu. Malango yatakuwa wazi kuanzia saa 7 mchana kwa ibada hii ya shukran itakayoanza saa 8 hadi saa 12 jioni. Matayarisho yamekamilika na barabara zote zinaelekea AIC Bomani Machakos tarehe 30 Agosti kwa ajili ya ibada ya shukran. Njoo tumsifu Mungu pamoja kwa sababu kila baraka inastahili shukrani.
1: Baada ya shamra shamra za siku nzima, karibu kwenye mavuno. Karibu kwenye mavuno.
2: Mavuno awamu ya kwanza. Njoo tuondoe uchovu kwa sifa. Tukikaribishana ndani ya mavuno.

Safi kabisa, saka saka tumupe ama zaka tumupe Bwana, manake sifa utukufu kwake Mwenyezi Mungu ndiko tunakurejesha katika kutuanzishia hapo ni wana mavuno worship. Na wimbo hapo zaka, manake tunamrejeshia Mwenyezi Mungu sifa utukufu kwa ulinzi ambao ametupa kibali cha maisha, pumzi, uhai wa bure tulionao, si kwamba twajigamba, imegharimu mkono wake na ndio tuna kila

0: and Testimony Thursday, unasikiza ukiwa wapi, itakuwa ni baraka kuweza kusikia kutoka kwako. Nikirejea, iwe kwamba na wataja angalau wawili watatu kabla ya kuelekea kuangazia kwenye barabara zetu hali vipi, na pia kwenye anga, manake jioni ya leo kwa semaje. Kwa hivyo ni mpango wa mavuno bado awamu ya kwanza, ikiwa kwamba kwa manufaa yake ambaye anasikiza kwa mara ya kwanza, 0722174200 ndizo nambari zetu hapa studioni. Once again, 0722174200 zinasalia kuwa our studio lines. Kwa hivyo usiondoke, usiende mbali.
1: Baada ya shamra shamra za siku nzima, karibu

Safi kabisa, wanakwenda kwa jina la Sifa Voices wakiongozwa hapo na Ruben Kigame. Baba yetu wa mbinguni, sifa zote tunaleta kwako, manake wewe haulinganishwi na kingine chochote hapa duniani na hata kule juu mbinguni, manake kiti cha enzi. Na ikiwa kwamba mwenye nguvu, mwenye uwezo, mwenye mamlaka ni wewe, ndio manake jioni ya leo tunajumuika kulete sifa kwako. Karibu sana, iwapo ndio unajiunga pia pamoja nasi, tuwasema karibu tuwe pamoja kwa masaa matatu yajayo. Jayo, wengi naona tayari washaanza kuwasili kupitia WhatsApp pale. Hapana, nasema kwamba good evening Benson Mwanza, pamoja sana huku Matinyani, ukiniita Timoni itakuwa naitika, Bena atakuepo kesho, usitie shaka. Alafu nasema kwamba Kitui County ni Keith Kanuna hapa, tu yule mpenda Yesu mwenyewe, asanti sana, wako

0: Jumbe nimeuona pale barikiwa kwa kuweza ku tune in. Alafu pia hapa anasema hujambo bro Timo, count me in from Kalunga Katiani, Cosmas Nzomo, barikiwa sana kwa kuweza kuwasili. Niaje Ben Subukia. Natumai Ben uko wapi? Unatafutwa hapa lakini usitie shaka, Ben yuko shwari alipo, atajumuika pamoja nasi hapo kesho. Nikimwakilisha kwa leo nafahamika kwa jina Uchwanyi Timothy. Niaje Ben Subukia Kahiga, tuko ndani, salimia Lydia Boyt. Lydia Boyt, alafu Twitter wa Subati na Krarige Miroya wa Kabirian, ni David Kiarie wa Subuki. Asante sana David, ujumbe wako nimeuona pale, barikiwa kwa kuweza kusikiza. Konzo Gori na kuona unawakilisha, unasema kwamba get new very loud and very clear all the way from Kikuyu, na kupata loud and clear, ujumbe wako umefika, asante sana. Alafu pia hapo anasema kwamba hello kaka, mambo vipi? Timo, mimi niko mzima na shukuru Mungu. Alafu ni nani anakwenda kwa jina la mama Mika Wagashia, unasema kwamba karibu katika Mavuno Drive, pia nawe unasema kwamba unategea, unaingia na hawa Eva Barrows akiwa maeneo ya Guluma Gaimedi kule, huko ni Viga County. Elfas Konzolo wa Kawangware, Linet wa Muranga na Rogers Kimayo na wengine wote wanaotegea, asante sana mama Mika aka Karo wa Gaishie, barikiwa sana, nimekuona pale. Good evening Kerandi Dennis Bwegesusu kutoka Nakuru City Salams Club, niko ndani nimewasili, asante sana kwa wako ujumbe pia nimeuona. Alafu pia kupitia pale kwenye Facebook wengi na wana tayari washajaja kuwataja tu angalau baadhi, manake siezi wa maliza wote, lakini katika kupunguza tu ya orodha na muona Mbasumba Asu nasema kwamba good evening Timo kutoka Langata Sunshine, nimetua ndani ya Mavuno Driver pamoja hadi mwisho, barikiwa sana. Beatrice Ndunge na kuona unawakilisha ndani ya Mavuno kutoka maeneo ya Pipeline, barikiwa sana Beatrice Ndunge. Moses Bavington Mulama all the way from Kimilili Bungoma County, nimekuona unawakilisha, unasema kwamba pamoja hadi tamati. Reverend Fred Sawe, praise God Timo, tuned in all the way from Kiambu Town, more blessings, unawakilisha toka wapi lakini unasema kwamba pamoja Kiambu Town. Fred, Reverend Fred Sawe, nimekuona. Waweru wa Masharia pia nawe present as usual. Uruku Ndaragwa Nyandarua County without apology na kuona pale, barikiwa. Chalo Dan can mark me present Masaku, unasikiza, asante sana. Talking of Machakos County, manake AIC Bombani wakawa natupa tu kumbusho kwamba wako tayari kwa ajili ya Thanksgiving Sunday ambapo unapata kwamba kituo hiki cha Biblia Usema kwa ushirikiano na Truth FM tutakuwa tuwajaja pale on Sunday. Kwa hivyo pia nitakuwa nahitaji tu kuona ni wangapi ambao tutakutana pale, itakuwa ni ya baraka. Alafu kabla ni rejelee hilo kupitia register ambayo naiona hapa ikiwasilishwa, Pastor Jackson Hamasi unasema kwamba Malava Cabras ndiko ndani, lakini kwa sasa nikitegea nikiwa Nakuru City. Ya Santi wa Mululu unategea, unasema kwamba wa Mululu wa Msunguri, mbarikiwa ndani ya Mavuno hadi baadaye, barikiwa. Mr. Sami babake unasema kwamba Promise na Paulson Collins waingie, mke wako hapo Happiness, mama yako kwa jina la Jane akiwa Hasoko, na bodaboda wote wa Buyofu Market, watu wa Iziti Kakamega ama Bungoma. Asanti Edith Mabiala, nimekuona, amen, tubarikiwe sote kwa pamoja hadi baadaye. Unasema kwamba ndani ya Mavuno pia na umewasili. Lucy Mtua na kuona unasema kwamba ujambo Timo, umoja iko ndani, jioni njema ni kwako Benteta wa Yua na wana BHB wote, asanti. Joseph Juma Kikuyu kama kawa, tuko ndani na Kolo wa Madare for area, Elfas Konzolo, Miriam Wadagoreti na Helenda wa Mountain View, asanti. Umenipa hapo hashtag ya Mavuno Driver, asanti. Isaac Kana Kamam pia nawe nimekumulika pale, barikiwa kwa kuweza kutune in. Konzo Godi kwa upande huu wa Facebook pia nimekuona. Kiloko Kilonzo wa Ulu, good evening pamoja hadi tamati. Kosim Silent nimekuona. Esther Kanini, barikiwa for having tuned in, manake pia Ben B wa Kataa Katutu Mlolongo inasikiza. Jacob Muthini pia nawe nimekuona, asanti. Josephat Arayo, watu ni wengi sana, kadri muda unapozidi kusonga nitakuwa nazidi kupunguza tu hiyo orodha, lakini kinilete katika dakika yake hapo ya 32 baada ya mwendo wa saa 10 jioni, wakati ambapo nikawa nimekuwa kutupa ukumbusho, pia itakuwa ni muhimu tuweze kumulika kwenye barabara zetu, tuone hali ya anga ama hali ya barabara zetu iko vipi sawia na hali ya anga. Kwa hivyo na shuka tu kidogo madukani, iwe kwamba punde nikirejea tuweze kumulika barabara zetu kwa kusudi, labda ndio unajiandaa kuelekea kazini, ndio unajipanga panga pia kuondoka, iwe kwamba iwapo utatumia njia mbadala itakuwa ni vyema kabisa, lakini ni punde tu tunapoondokea madukani. Kumbuka kwamba ni mpango wa Mavuno Drive this time round, nikiwa na mwakilisha mwenzangu Benson Mwanza, nafahamika kwa jina Ochwanye Timothy, awamu ya kwanza ya Mavuno. Umenipa uhai
1: Baba, nafasi. Zaburi 107 mstari wa kwanza na Zaburi 118 mstari wa kwanza na Zaburi 136 mstari wa kwanza zinazungumzia kuhusu shukrani. Mwenyezi Mungu ametuhifadhi, Mwenyezi Mungu amekuwa mwema kwetu, Mwenyezi Mungu ametufungulia milango, Mwenyezi Mungu ametushindania. Na hivyo ni vizuri sisi kama Wakristo tujifunze tabia na mienendo ambayo ni ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wakati. Ndiyo maana kituo chetu cha Biblia usema pamoja na AIC Bomani tunawakaribisha katika ibada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Karibuni sana tarehe 30 Agosti pale kanisani AIC Bomani. Jina langu ni mchungaji John Kalafoto.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Fahamu zaidi kuhusu hali barabarani.
0: Safi kabisa. Kwa hivyo tukirusha macho yetu kwenye hali ya barabara jioni ya sasa, nitaanza na katikati ya jiji la Nairobi. Manake unapata kwamba kuna shuhudiwa kwa hivi sasa msongamano karibu na lile jumba la kimataifa na mikutano, tunazungumzia jumba la KICC, kutokana na maadhimisho ya miaka 16 ya katiba ya mwaka 2010, ikiwa na maana ya katiba day, ambapo Rais William Ruto amehudhuria katika ukumbi huo wa KICC leo hii. Na unapata kwamba ndio kwa sababu moja au nyingine, unapata kwamba baadhi ya zile barabara za katikati mwa jiji zimefanywa kufungwa. Kwa sababu gani? Iwe kwamba pia labda anapohitimisha hotuba yake isiwe kwamba anatatizika kutoka nje. Manake nikiwa hapo kwa muda mfupi tu nikawa nashuhudia pia kuna wageni walikuwa toka katika taifa la, tuwazungumzia taifa la Uganda pamoja na Tanzania, bendera zao nikawa naona zimepandishwa pale pamoja na ile ya taifa la Kenya. Kwa hivyo ndio kitu ambacho utarajia labda unakusudia kupitia ile barabara ya Parliament Road, katika ile barabara tunazungumzia Arambe Avenue, pia kwa sehemu kiasi fulani unapata kwamba njia ama barabara ya Avenue itakuwa inaathirika kwa njia moja au nyingine. Lakini kando na hapo pia kuna ujenzi ambao umekuwa unaendelea, manake unapata kwamba miradi mikubwa ya miundombinu kama vile ujenzi wa daraja kuu la Kenyatta Avenue katika eneo la Kenyatta Avenue via viaduct, unapata kwamba na ule wa Upper Hill unaoendelea hivi sasa unachangia kupungua kwa njia ama kupungua kwa kasi ya magari. Tunazungumzia sasa watumizi wa barabara ya kutoka Haile Selassie kupanda hivyo Ngong Road kuelekea maeneo ya Ngong na watu wa Dagoret. Tazamia kwamba ukifika karibia na hii kwaitwaje off road ya Upper Hill, kuelekea hapo sehemu ya library, unapata kwamba kidogo kasi punguza. Kwa sababu gani? Kwa ajili ya construction ambayo imekuwa inaendelea pale. Kwa hivyo utashuhudia usumbufu kidogo. Kwa hivyo if at all you can use an alternative route, itakuwa inakufaa sana kwa mtu ambaye anitumia barabara ya Ngong Road. Alafu pia unapata kwamba athari za Thika Super Highway ilivyo ada na desturi, inafahamishwa tu kwamba nje kidogo ya CBD, mamlaka ya usalama wa barabara tuwazungumzia NTSA imefanya msako mkali leo katika eneo la All Sops, ikiwa na maana ya Ruaraka pale ambapo watembeaji kwa miguu kufikia angalau 30 wamekamatwa kwa kutotumia vile vivukio, tunazungumzia flyovers. Kwa hivyo jitahadharishe iwapo ni mtu ambao unapenda kucross to from anywhere, unapata kwamba labda utashikwa na mwisho wa kuisha utakuwa unalipia faini. Kwa hivyo mimi nakutahadharisha tu use those flyovers ambazo zimekusudiwa kwa ajili ya watu ambao wanavuka kwa miguu, usivuke na mahali ambapo hapafai. Mwisho wa kuisha uone kwamba labda 7 ambayo ungeipiga kwa leo imeishia kwenda wapi, kwa mikono ya sheria. Kwa hivyo inatuleta dakika zikiwa ni 37, baada ya mwendo wa saa saa 10 jioni ndani tu ya traffic update. Nimekuwa na hitaji tuweze kufahamishwa hilo, ndipose iwapo ndio unajiendea kuelekea kazini ama ndio waondoka, ujue ni ipi barabara itakuwa ya kufaa.
2: Mipasho ya hali barabarani.
0: Na kabla tu ya kuondoka, manake nikirejea nitakuwa nahitaji niweze kukufahamisha mawili matatu kuhusiana na chuo kikuu cha Scott, lakini kabla ya kufika pale nikupe ukumbusho kwamba pia kwa mujibu wa idara ya utabiri wa hali ya hewa, tuzungumzia Kenya Meteorological Department, hali ya anga jioni ya leo ikiwa na maana ya tarehe 27 Agosti inatarajiwa kuwa na mawingu kiasi, it will be partly cloudy, na kwa ujumla unapata kwamba kutakuwa na ukavu jinsi tu kwa wakazi wa Nairobi kumekuwa kushuhudiwa. Alafu pia kushuka kwa joto itakuwa inabadilishwa na baridi baada ya vipindi vya jua mchana. Hali ya hewa itaanza kuwa na baridi kwa wingi sana, na hali joto inatarajiwa kushuka kutoka nyuzi joto 26 hadi kufikia kiwango cha chini cha karibu 12 degree Celsius, ikiwa na maana ya nyuzi joto 12 pale usiku wa manane. Kwa hivyo kusudia to keep yourself warm during night time, Nyandarua na sehemu jirani zitashuhudia kushuka kwa kiwango cha joto hadi nyuzi joto, which will be at 9 degree Celsius. Unapata kwamba viwango hivyo vitakuwa chini sana. Kwa hivyo dress accordingly, equip yourself accordingly, itakuwa inakufaa. Kitulete dakika zikiwa ni 22 kasoro kufika mwendo wa saa ngapi pale, kufika mwendo wa saa 11 jioni ndani ya Mavuno. Iwapo ndio unajaja 0722 174 200, those remain to be our studio lines. Usiondoke, usiende mbali.

0: Uyatendayo ni makuu, yatendayo ni mengi mno, ambayo wanishangaza. Utukuzwe, uhimidiwe. Kwa sababu gani? Umetenda mema Baba. Wimbo wake hapo Daktari Ipiana unaotuleta dakika zikiwa ni 15 kasoro kufika mwendo wa saa 11 jioni ndani ya Mavuno Drive. Iwapo ndio unajiunga pia pamoja nasi, tuseme karibu sana, tukiwa na wingi tu wa matumaini kwamba Alhamisi yako imekuwa ya baraka. Tunapokukaribisha labda ndio kuondokea kazini, unaposikiza ukiwa kwenye gari, kwenye earphones, popote unaposikiza, labda nyumbani tayari ushafika, ndio kuondoka pia unaelekea kazini, twasema karibu. Ni kituo unacho kienzi cha Biblia usema broadcast tena, fahari ya jamii, kupitia 0722174200 unaweza nifanikishia kujua kwamba ni wapi ambako unasikiza ukiwa. Lakini pia nikawa nimekuambia nikirejea litakuwa ni jambo la busara niweze kukupa tu kumbusho wa jambo moja la msingi, hasa kwako wewe ambao unahitaji kuweza kujiendeleza kielimu. Ni kipi ambacho nazungumzia? Unatafuta chuo kitakachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Hivyo basi, karibu katika chuo cha Scott Christian University kinachopatikana katika mji wa Machakos Town. Chuo hiki pia kina intake 3 kila mwaka. Tuzungumzia intake ya mwezi Januari, intake ya mwezi Mei na ile ya mwezi Septemba, ambapo ni siku za kuhesabu kufika mwezi wa Septemba. Na unapata kwamba hizi intakes zote tatu ni kwa ajili ya kukupatia wewe nafasi ya kwanza masomo kwa wakati unaokufaa, na unaweza kuchagua mifumo unao ama mfumo unaokufaa zaidi. Masomo ya kawaida, kuna masomo ya jioni au wikendi, pamoja na kusoma chuoni mtandaoni, au mfumo wa kuchanganya masomo ya darasani sawia na mtandaoni. Kwa hivyo masharti ya kujiunga ni yapi? Mashauri ama masharti ya kujiunga nao ni mepesi mno. Kwa sababu gani? Ili kujiunga na graduate programs unahitaji bachelor's degree iliyo na angalau second class upper. For undergraduate programs zinahitaji KCSE mini grade ya C+ au zaidi. Alright? Kwa hivyo kando na hapo, unapata kwamba labda unahitaji kuendeleza diploma course ama diploma programs, zinakuhitaji ukuwe na KCSE mini grade ya C- angalau au zaidi. Na for the certificate programs unahitajika kuwa na angalau C+, na TVET programs unahitaji angalau ukuwe na D+. Na hivyo basi tukukaribisha katika chuo cha Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufikia ndoto zako maisha. Na vipi, unaweza pata maelezo zaidi? Kwa sababu yako unayehitaji maelezo ya kina kuhusiana na kozi na wakati ambapo unaweza endeleza masomo yako, unaweza tembelea the following website ambayo ni ya www.scott.ac.ke. Alternatively, waweza piga simu kupitia nambari zifuatazo. The numbers to call ni 0706 381 936. Once again, 0706 381 936, au 0713 745 404. Kwa mara tena, 0713 745 404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Inapotulete dakika zikiwa ni 12 kasoro kufika mwendo wa saa 11 jioni, unasikiza ukiwa wapi? Mpango wa Mavuno. Wasilisha ujumbe wako kupitia 0722174200.
1: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
2: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
3: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo Sama Zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
1: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha Nyimbo za Zama.
2: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu.
4: Sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
2: Tunaposikiliza hii Biblia Husema, huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema, na tutajengeka kiimani. Serenyo.
1: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa. Biblia Usema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.

0: Gracias.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
2: Mavuno Nyugani. Mavuno Nyugani.
3: Wonderful free kick.
4: Safi kabisa, moja kwa moja ninapokuleta katika Mavuno Nyugani. Najua kwamba pia mengi kisporti utakuwa unayapata toka kwake Wandukusi wa Nyama baada ya Shajara awamu ya saa 11, lakini kukupa tu nyepesi nyepesi ambazo uzitarajie, manake kumekuwa kunatazamiwa kuweza kufanyika ile tunaita draw ya the UEFA Champions League, ambapo huwa tunakiita kikombe cha masikio makubwa, ambapo unapata kwamba huo mfumo wa hicho kinyang'anyiro kiliweza kubadilika, manake tulioijua kama hatu ya makundi ilichukua mfumo wa ligi, ambapo unapata kwamba timu za kwanza 8 zinafuzu moja kwa moja, zinazofuata nyingine 8 zinakuwa kwamba zinacheza na zile ambazo tunazungumzia number 1 to number 8 wana qualify one on one, alafu kuanzia number 8 ama kuanzia number 9 hadi 16 pale wanachuana, na kuanzia number 17 hadi 24 katika hatua ya knockout. Kwa hivyo unapata kwamba hiyo draw inafanyika leo hii kule Monaco, mahali ambapo panaitwa Grimaldi Forum, ndiko ambako kunafanyika hiyo draw, ambapo ni katika eneo linalofahamika kwa jina la Monaco. Unapata kwamba jumla ya 36 clubs zitakuwa zinagawanywa kwa makundi manne, ama ukipenda 4 pots. Alafu unapata kwamba format, each team will play 8 matches against 2 opponents from each pot. Kwa hivyo unapata kwamba ndio hatua ambayo inatarajiwa. Alafu pia hapo kesho on 28th kunatarajiwa ile draw ya the UEFA Conference League. Alafu baada ya hapo pia on I think it should be on Saturday or is it the same tomorrow, draw ya UEFA Conference itakuwa yafanyika hiyo kesho, manake kwa mujibu wa ratiba on Friday August 28 which should be tomorrow ndio hiyo draw ya the UEFA Europa League as well as UEFA Conference League, zote kwa pamoja zitakuwa zinafanyika. Na labda mtu atakuwa ananiuliza ni wapi, the same place pale tu ambako kunafanyika leo hii ile draw ya the UEFA Champions League, ndiko pia kutakapokuwa kufanyika the draw ya the UEFA Europa League. Kando na hapo pia kinyang'anyiro cha Carabao unapata kwamba kinazidi kushika kasi, manake Oktoba tarehe 26 inakuwa kwamba key dates for remaining rounds, na unapata kwamba hiyo michuano inatarajiwa kuendelea kuanzia the beginning of September hadi September tarehe 14. Kwa hivyo tutakuwa tunazidi kukujuza na kukufahamisha punde tu tunapopata matukio na matokeo, jinsi tu ambavyo hizo ratiba zitakuwa zinafanywa. Kwa hivyo keti tu mkao kutusikiza each and every day, especially in the morning, kwa majira saa 2 asubuhi baada ya Shajara ya Kimuktasari, na saa 11 jioni kama dakika 7 zijazo iwe kwamba baada ya Shajara ya Kimuktasari tarajia habari za spoti, ambapo atakuwa anakufanikishia Wandukusi wa Nyama. Lakini kwa sababu naona kwamba ni sekundi ama dakika za kuhesabu kufika mwendo wa saa 11, nitakuwa nahitaji niweze kuchukua pumziko fupi kwa ajili ya kupisha Shajara awamu ya saa 11 kutoka kwake Wandukusi wa Nyama, na iwe kwamba pia nazidi kukupa ukumbusho kwamba on Sunday kama kituo tuaja katika eneo la AIC Bomani, hapo ni Machakos, na tunakualika ewe msikizaji ukapate kujumuika pamoja nasi katika kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa umbali huu ambao ametulete. Si mengi, ni kuja tu kwa sababu ya kushukuru wema na ukuu wake Mwenyezi Mungu ambao ameudhihirisha maishani mwetu. Kwa hivyo nitakuwa nahitaji nione ni akina nani ambao wanabeba mikono juu kusema kwamba I mark myself present to be there on Sunday. Itakuwa ni baraka sana. Alafu pia niwashukuru wale wote ambao mwazidi kufanyika kwa nguzo wa kituo hiki. Twasema asanti sana. Kwa sababu gani? Kupitia matoleo yenu, mchango wenu wa kifedha, ndio tunapokusudia kwamba mawimbi yetu yanafika sehemu zote katika taifa la Kenya, ni kupitia mchango wako wa kifedha ambao utatupa huo uwezo. Kwa hivyo usihisi kwamba matoleo yako hayaendi mahali panapofaa. Matoleo yako yanaenda mahali ambapo panafaa kwa ajili ya kujenga ufalme wake Mwenyezi Mungu, kuona kwamba injili hii inawafikia wale ambao hawajafikiwa, na kando na kuwafikia wale ambao hawajafikia pia tunapozidi kujengana kiimani katika what we call iron sharpening iron, inakuwa kwamba tunapozidi kukuzana kiimani kupitia neno lake Mwenyezi Mungu, ndio kusudi ambako unapata kwamba matoleo yako yanaelekezwa, na mwisho wa kuisha kwamba pia kufadhili miundo mbinu ya hiki kituo unapata kwamba inakuja na gharama kubwa sana. Kwa hivyo pana haja wewe kuzidi kufanyika kuwa mwananguzo, na nitakuwa nazidi kukupa ukumbusho wa paybill ya kwetu hasa katika awamu inayokuja na awamu ya tatu, ndipo sasa tunapozidi pia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa umbali huu ambao ametulete, iwe kwamba pia tunazidi kujikuza na kwa kusudi la kuwafikia wengi zaidi kwa neno. Asante pia kwa jumbe za kwako. Hello, good afternoon. Wakati huu ujumbe wako ni ruhusu, nitakuwa naumulika in the next hour, manake na uona mrefu kidogo, itakuwa ni ya baraka. Naona kwamba ni chini ya dakika tano kufika mwendo wa saa 11 jioni. Unasikiza ukiwa wapi? Patrick Kubuya, kutuhitimishia awamu hii. Sifa zako Bwana ndio wimbo ambao unatufungia awamu ya kwanza. Mavuno Drive, niite Timo, ambapo bado ni awamu ya kwanza.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Jioni njema na kutakia msikilizaji popote ulipo, hujambo na karibu. Ufuatao ni mkutasari wa shajara awamu ya za 11. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Kwenye taarifa kuu, Rais William Ruto leo ameongoza taifa katika maadhimisho ya miaka 16 ya katiba ya sasa, ambapo amewataka Wakenya kutafakari kuhusu utekelezaji wa katiba hiyo aliyoitaja kuwa endelevu. Rais Ruto amesema kuwa maadhimisho hayo si ukumbusho tu wa kupatikana kwa katiba mpya, bali pia nafasi muhimu ya kutathmini jinsi katiba hiyo inavyoheshimiwa kwenye nyanja zote muhimu nchini. Akisisitiza umuhimu kuhakikisha kuwa muhimili muhimu wa katiba unazingatiwa, amewatahadharisha wanaokiuka haki za msingi za wananchi zilizolindwa kikatiba.
3: Between a citizen exercising a constitutional right and an individual committing criminal offenses, we must neither criminalize protest because of the actions of a few, nor legitimize criminal conduct merely because it occurs in the course of a protest. Rights and responsibilities are not enemies. Responsibility protects the conditions in which everyone's right can be enjoyed. The right to protest carries a responsibility to remain peaceful and unarmed.
2: Maafisa wa polisi huko Nandi wameharibu zaidi ya lita 5,000 za pombe haramu katika msako uliofanyika kwenye bonde la Kipsa ama Kipsiga Kibaibai, eneo linalopakana na kaunti za Nandi, Kisumu na Vihiga. Maafisa hao walilazimika kupenya katika mazingira magumu yenye minuku na miba hatari ili kufikia kwenye maficho ya watengenezaji wa vinywaji hivyo haramu. Operesheni hiyo iliyoongozwa na kamanda wa polisi wa Nandi Samuel Mukusi imepongezwa na wakazi wa eneo hilo, huku polisi wakiahidi kuendeleza msako katika maeneo mbalimbali ili kukomesha biashara ya pombe haramu.
4: Ile pombe ambayo imeshikwa hapa ni mingi sana. Hasa ni kangara ambayo ni over 5,000 liters ya kangara ambayo ni kwa milima. Ukiangalia sasa hizi ni caves, maji tunapitia ndani maji. Naongelea ni kwa ndani ya caves. Na kwa sababu wamejua polisi wanawafuata, ndio wanajaribu kuficha huko ndani kwa caves so that inakuwa ngumu polisi kufika. Ukiona hata bila nimeinama sadi nikasira hizi tu, ndio tufika mahali tuko sasa hizi ni mbali sana na ndani kwa caves.
0: Matukio viwanjani.
5: Eliud Kipchoge.
0: Habari za sporti.
5: The first man to run a marathon in under 2 hours.
0: Kutoka nyanja zote.
2: Na mtuanze na riadha. Mkenya Sebastian Sawe atakuwa nje ya ushiriki wa mbio za Berlin Marathon za mwaka huu zitakazofanyika Septemba 27 baada ya kujiondoa kutokana na jeraha. Ili ni pigo kwa mashabiki wa riadha nchini waliokuwa na matarajio ya kumshabikia akiwakilisha Kenya katika mojawapo ya marathoni maarufu duniani. Kwa upande mwingine, wiki moja iliyotangulia bingwa mara tatu wa Olimpiki katika mbio za mita 1500 Faith Kipyegon alitangaza kukosa mashindano yaliyosalia ya Diamond League sawa na makala ya kwanza ya mashindano ya Ultimate Championship yatakayofanyika Budapest mwezi ujao kutokana na jeraha la paja. Tuvuke mipaka kwenye mashindano ya voliboli baada ya kupata ushindi dhidi ya Zambia katika mechi yao ya ufunguzi ya mashindano ya bara la voliboli ya wanawake mwaka huu wa 2026. Kocha mkuu wa Malkia Strikers Godfrey Omondi pamoja na nahodha Medina Sande wamewataka Wakenya kujitokeza kwa wingi katika ukumbi wa ndani wa Kasarani kuwashabikia. Omondi amesema mashabiki wa nyumbani wana nafasi muhimu katika azma ya Kenya kutetea ya ubingwa wa Afrika na pia kufuzu kwa michezo ya Olimpiki ya Los Angeles mwaka 2028. Malkia Strikers watakutana na Mali katika kundi A leo jioni, huku ushindi kuwawezesha kushika nafasi ya kwanza na kuingia robo finali wakiwa na msukumo mkubwa kama mabingwa watetezi.
1: Hizo zimekuwa habari za sporti kwa matukio kutoka nyanja zote.
2: Na huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhii ya saa 11. Nitarejea hapa mwendo wa saa 12 nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
6: Yatenda kwangu ni
7: mengi. Kila pumzi, kila hatua na kila ushindi ni sababu ya kumshukuru Mungu. Shukran ni lugha ya moyo.
8: It is a mystery. It is a whole world. It is a deep thing. Giving thanks to God. Thanksgiving is powerful.
7: Kituo cha Biblia Husema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia mwendo wa saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu, shukran pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Muraimo na Masilina

0: wako wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Baada ya shamra shamra za siku nzima, karibu kwenye mavuno.
3: Twende wote.

Safi kabisa, manake umenitenda wema, ndio sababu narudi kwako kusema asanti. Tulikuwa kumi wenye ukoma, mimi pekee ndiye nilierudi kuja kusema asanti. Na ndivyo ilivyo kwetu wanadamu, wakati ambapo tu wahitaji, wakati ambapo tuna haja, kuomba ndio tuomba sana. Tunakuwa kwamba tunamlilia Mungu, nataka unitendee jambo fulani, ni kazi nahitaji, ni mtoto nahitaji, labda ni uponyaji nahitaji. Kuna jambo ambalo binafsi unaweza kuwa kwamba umemtegemea Mwenyezi Mungu, umemuomba, lakini wakati ambapo anatenda inakuwa kwamba due take time, unachukua wakati wa kuweza kurejea kwake kwenda kumwambia asante. Hii hadithi najua kwamba wengi tuifahamu, ambayo inapatikana katika kile kitabu ambacho ni cha Luka, hapo katika mlango wake wa 17, ukishuka tu chini kidogo katika ule mstari wake wa kuanzia 11 hadi 19 unapata hiyo simulizi. Manake Yesu anawatakaswa kwa makumi, lakini unapata kwamba wakiwa kumi ni mmoja tu kati yao alirejea kwake Yesu Kristo kumwambia kwamba as you instructed, mmoja wao alipona, kwa alipona kwamba ameponywa. Ukisoma hapo mstari wa 15 kwamba mmoja wao alipona kwamba ameponywa, alirudi akimtukuza Mungu kwa sauti kubwa, akajitupa chini mbele ya miguu ya Yesu huku akimshukuru, na huyu alikuwa Msamaria. Hapo Yesu akasema, je, si mlikuwa watu kumi? Hao wengine tisa wako wapi? Hapa kupatikana mwingine aliyerudi kumtukuza Mungu ila tu huyu mgeni? Yesu akawa anajiuliza, Na sisi pia tunaweza jipata pale kwamba wakati ambapo umekuwa unamtumainia Mwenyezi Mungu kwa ajili ya jambo fulani, umekuwa unaenda kesha, umekuwa unamlilia kanisani, haukosi uaminifu katika matoleo, haukosi kutimiza, lakini wakati ambapo inako kwamba basi kwa kile kitu ambacho tunaweza sema kwamba labda umefika ule uaminifu wako wa hapo mwanzoni, bado unauendeleza ama kidogo, inako kwamba unaanza kukua mtu tofauti. Kwa hivyo tunapewa ukumbusho kwamba hata kama mambo ni madogo, kwamba mshukuru Mungu kwayo. Leo nimekuwa katika ibada mahali, tukawa tunapewa ukumbusho kwamba hesabu baraka zako, utazame nyuma, utajua kwamba yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyatenda ni makuu. Kwa hivyo usiaichukulia kwamba we kuwa hai kufikia hivi sasa, kuwa tu mwenye pumzi, kuwa mwenye afya. Wakati mwingine labda ukifanya tu matembezi kwenye vituo vya hospitali, ndio utapata sababu nyingi ya kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kwa pumzi uliona hayo, nguvu, uwezo wa kutembea, uwezo wa kuongea, uwezo wa kula, si mambo madogo ya kuyachukulia kama mzaha. Na ndio maana yake pia nasi kama kituo, Jumapili hii ya tarehe 30 tunatafakari kuhusiana na wema wake Mwenyezi Mungu mbali ambao ameweza kutulete tangia kwanza kwa stesheni kama kituo cha Biblia Usema Broadcast, ni fahari ya jamii. Tukitafakari, tutazame nyuma ambako Mwenyezi Mungu ameweza kututoa, tunasema kwamba haijakuwa rahisi, imegharimu mkono wake Mwenyezi Mungu. Na ndio maana yake tunajumuika nawe msikilizaji katika lile kanisa la AIC Bomani, hapo ni Machakos Town, kwa sababu ya kujumuika pamoja na tuseme asanti. Sivyo? Kwa hivyo if your purpose in kuweza kujumuika pamoja nasi, tutakuwa tunashuka jukwani kuanzia mwendo wa saa 7 on dot hadi majira ya mwendo wa saa 12 jioni, baada ya ibada. Lakini kumbuka kwamba ibada hii pia itakuwa inaongozwa na kanisa la AIC Bomani, na tutakuwa hapo na mapema, lakini ibada kwa ajili ya shukrani itaanza rasmi saa 7, lakini na mapema tutakuwa pale. Kwa hivyo iwapo unakusudia kujumuika pamoja nasi, itakuwa ni baraka sana kuweza kujumuika pamoja nawe. Inapotuleta katika awamu ambayo ni ya pili ya kipango ya kipindi cha mavuno, nisema asante pia kwenu nyote ambao mnazidi kufanyika kuwa nguzo kupitia matoleo yenu, kupitia mchango wako wa kifedha.

0: ukipanda hivyo Sabatia Shamahoho Road, barikiwa sana kwa kuweza kusikiza watu wa Mago, Caleb Kitune nimekuona, Kioko Mumo kwa Katunge na kuona pia, barikiwa kwa kuweza kusikiza. Roba Chirchir unasema kwamba kutoka Tugmoi, Tachasis, Metkeyo, Biblia usema mnatupata kwa njia ambayo ni nzuri. Jonathan Matuku, barikiwa sana, unasema kwamba kutoka maeneo ya Ikuta, Kitui Base, unabarikiwa pamoja nasi. Lakini kwa sasa pia nikupe fursa ya kupiga simu, manake nambari zangu nimeziweka wazi on 0722174200 kwa ajili ya wale ambao wanarejea kwake Mwenyezi Mungu kushukuru, kujua kwamba ni kipi ambacho binafsi Mwenyezi Mungu amekutendea. Wacha nianze na huyu hapa BHB. Hello.
1: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, amina, uko aje?
0: Nashukuru Mungu, labda wewe?
1: Niko mzima tu, kujoska bendera ya Yesu inapepea.
0: Stella Joska kwa semaji.
1: Niko mzima, anasema bendera ya Yesu iko juu juu kabisa.
0: Amen. Karibu sana.
1: Sasa mimi nashukuru.
0: Mhm.
1: Nataka kusema aje?
0: Yes.
1: Nimeishi. Nashukuru kusema nimekaa na mama yangu.
0: Naam.
1: Nilimtoa nyumbani sababu alikuwa anagonjeka. Sasa tumejua mtu akizeeka.
0: Yes.
1: Kuna ile sajuka kawaida wazee vile wanakuwa.
0: Yes, very true.
1: Nikasema hapana. Hii sasa hii ni baraka gani nitakuwa nayo?
0: Mm.
1: Nikaenda kumbeba.
0: Naam.
1: Sasa mimi ninashukuru Mungu, hiyo kitu niko naye na nikaambia Mungu magonjwa ndani yake yaishe na hakuna magonjwa.
0: Amen.
1: Sasa niko naye hata anafika mahali najua kawaida hata wanaogopa kuoga.
0: Mm.
1: Nambembeleza kama mtoto na muingiza kwa bafu na yaani nakwambia.
0: Mm.
1: Diposa unakuja kuona watu wengi wanatorokanga wazazi wao wanawaambia hebu wakae na wafanyikazi huko kumbe tu ni mateso tupu.
0: True, true, true.
1: Sasa nikasema pana hebu nikae na mama yangu huyu. Mimi singetaka angaike na magonjwa.
0: Amen.
1: Kutoka nikae hapo nikaomba mama, sasa ako tu sawa, tuko naye sababu ninashukuru Mungu sana, nikiambianga damu ya Yesu iko na nguvu.
0: Amen.
1: Barikiwa.
0: Barikiwa sana Stella, wasalimu wana Joska. Amen. Manake hapo ndio nitakuwa namalizia, nilikuwa nimeweza kuguzishia tu kwa umbali kidogo ni kwa njia ipi ambayo tuweza washukuru wazazi wetu, hasa unapata kwamba pia siku na miaka wakati ambapo inazidi kusonga mambo yanakuwa ni mengi. Lakini kwa sasa nakupa fursa tu ya kuweza kunijulisha ni kipi ambacho unacho binafsi kumshukuru Mwenyezi Mungu amekutendea, tuweze kuzungumza before tuweze kufika katika awamu ya saa 12 ambapo tutakuwa tuahimizana toka katika neno lake Mwenyezi Mungu. Awamu hii fursa ni yako kuweza kuzungumza jinsi tu ambavyo katika utangulizi pale Stella kutoka Joska ameweza kuwakilisha on 0722174200. Unapata kwamba kupitia ushuhuda wa kwako, kupitia shukrani za kwako, mtu mwingine anaweza kuwa kwamba amepitia, anapitia pito ambalo labda ni sawia na ambalo wewe ulilipitia hapo na mapema na Mungu akakuondosha ndani. Kwa hivyo kwa sababu Mungu alikutendea, ni kumtia mtu mwingine moyo kujua kwamba iwapo Mungu alikutendea wewe pia naye kwake inawezekana. Ndiposa isiwe kwamba anavunjika moyo, awe na tumaini kupitia ushuhuda wa kwako. Na ndio maana yake huwa tunakupa hiyo fursa each and every Thursday kwa ajili ya Thanksgiving and testimonies, kuweza kurejea mbele zake Mwenyezi Mungu na kinywa cha sifa na kinywa cha shukran kwa makuu ambayo Mwenyezi Mungu ametutendea maishani mwetu. Nitakuwa nazidi kukupa hiyo fursa, lakini pia kupitia hapo upande wa Mwananguzo nazidi kuwaona pale. Eunice Mutavi, Mungu akubariki sana, mchango wako wa kifedha umefika. Eunice Nyongesa, Mungu akubariki sana, kwa Kifaransa tunasema chihabi, ziwe pamoja nawe. Mary Chepkonga, nimekuona pia nawe, Mungu akubariki sana. Ann Ambaisi, pia nawe nikao nimekuona na mapema. Tutakuwa tunaomba kwa ajili ya hayo matoleo kwa pamoja in the next hour, kwa hivyo zidi kufanyika kwa Mwananguzo. Lakini pia tunapozidi kusonga mbele kupitia 0722174200 ndio nambari ya kupiga simu kwa ajili tu ya kurejesha shukrani kwake Mwenyezi Mungu kupitia ushuhuda wa kwako, pata kusimulia, moja akatiwe moyo, moja akapate kuhimizika kadri muda unapozidi kusonga mbele. Maana yake nikawa nimekuambia kwamba mwisho wa kuisha nikihitimisha hiki kitengo mahali ambapo Stella kutoka

0: Majosi katua ameweza kupaguzishia, kuna mambo matatu ama manne nitakuwa nahitaji uweze kuyatafakari kuyahusu, hasa ikija na swala ambalo nikao nimekuuliza katika utangulizi, a better way ya kuweza kumshukuru mzazi ni gani. Hapo nitakuwa namalizia hapo baadaye, lakini kwa sasa zidi kujiwasilisha, zidi tu kunifahamisha ni wapi ambako unasikiza ukiwa, ambapo pia ni kwa kipi ambacho unashukuru kwamba Mungu maishani mwako amekutendea, kwa ajili yetu kuzidi kutiana moyo, kwa ajili yetu kuzidi kutiana nguvu. Dakika zikiwa ni 20 za salia kufika mwendo wa saa 12 jioni, iwapo ndio unafungulia redio yako kwa hivi sasa, ni kituo unacho kienzi cha Biblia Husema Broadcasting, inasalia kwa fahari ya jamii kwa vizazi vyote. Usiondoke, usiende mbali.
1: Karibu katika kikao cha mavuno. Tujadiliane, tuelimishane na kumtukuza Mungu.

0: Na mtu ananiuliza aratambagira inamaanisha nini? Maana yake kukupa tu tafsiri ya moja kwa moja, najua kwamba kaka zetu na ndugu zetu toka kule Rwanda, Burundi wangekuwa natufaa zaidi na tafsiri. Tunapata kwamba toka neno la Kinyarwanda, pia Warundi najua kwamba kwa zile lugha za kule kwao ni Kibantu bado. Maana wakati ambapo Waluya, Wameru, Wakikuyu wakitoka kule maeneo ya Easter Father West ama kulikuwa kuitwaje kule Central Africa, waliwaacha mandugu zao pale, ambao unapata kwamba hilo jina Arambagira ama Atambagira. Aratambagira, kitu ambacho inamaanisha ni kwamba Mwenyezi Mungu anatembea, maana yake his spirit moves around. Kwa hivyo napata kwamba as his spirit roams or tours around, inakuwa kwamba na akakuwa mkue, wacha na akakutembelee, haja na hitaji lako anakutana nalo. Iwapo kwa hivi sasa unasikiza kwamba labda we ni mdhaifu, shuhudia uponyaji kutoka kwake, manake hakuna jambo ambalo kwake haliwezekani. Na ndio tukawa tumetenga huu muda tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya yale ambayo ameweza kututendea tunapopiga picha. Wengi usema kwamba kisengere nyuma ama TBT, when you reflect of the past, ukiweza kutafakari ya nyakati zilizopita na umbali huu ambao Mwenyezi Mungu amekulete, una kila sababu ya kuweza kumwambia asanti. Na hivyo basi ndio nikawa nikupe hiyo fursa kwa simu za mwisho mwisho kabla ya kupisha awamu inayofuata, wakati ambapo tutakuwa tuelekea katika neno la himizo. Kando na hapo kwamba pia tuweze kuombeana, tucheze nyimbo za kuabudu, tuimbe pamoja, na iwe kwamba pia haja na mahitaji yetu tunayakabidhi mbele zake Mwenyezi Mungu, hilo litakuwa ni katika awamu inayokuja. Lakini kwa sasa hiyo fursa nikawa nimekupa kwa kusudi tu iwe kwamba tuarejea kwake na kinywa cha sifa, kinywa cha shukran, kushukuru kwa makuu ambayo ameweza kututendea. Na hivyo basi kupitia hicho kitengo pia nikawa nakupa ukumbusho kwamba this Sunday ya tarehe 30, ambapo itakuwa ni Jumapili ya mwisho kabisa katika mwezi wa Agosti, kama kituo Biblia Usema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM ambao ni wenzetu kutoka upande wa pili wa Kiingereza kule, sote kwa pamoja watangazaji ambao unawaenzi toka katika vituo hivi vyote viwili watakuwa wanajumuika pamoja nawe msikizaji. Na ndio maana yake tunakualika, njoo tukaweze kumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja katika lile kanisa la AIC Bomani. Umekuwa unamsikiza mchungaji toka katika hilo kanisa akitupa ukumbusho kwamba matayarisho tayari yamewekwa sawa. Kwa hivyo chako kufanya ni kuweza kufika pale. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Na labda pia katika itakayo kuja nitakuwa nakupa ukumbusho why it is very important kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu, manake ni zipi nguvu zilizomo katika kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ndicho kitu ambacho tutakuwa tunakizungumzia kwa sana katika awamu inayokuja. Na ndio manake katika utangulizi hii awamu nikawa nakupa hiyo fursa mwanzo wewe uanze na kushukuru Mwenyezi Mungu kwa pamoja, tujue ni kipi ambacho unashukuru kwamba Mungu kakufanyia tunapozidi kuhitimisha hii awamu. Nafasi bado unayo, naona kwamba ninazo chini ya dakika kama 13 on 0722174200. Zinasalia kwa nambari zetu hapa studioni, waweza piga simu, waweza nitumia WhatsApp message, nitakuwa nahitaji niweze kuisoma. Lakini zaidi ya yote, kiti chake cha enzi akiwa amekalia kule juu, sifa na utukufu ni kwake twarejesha, ikitulete dakika zikiwa ni 12 kasoro kufika mwendo ambao ni wa saa 12.
1: Haleluya. Neno la Mungu latuambia katika kitabu cha Zaburi, tumshukuru Bwana kwa kuwa fadhili zake ni za milele. Hebu tuimbe pamoja huu wimbo. Sijui wenye vyombo mtayari?

Amen. Kwa kweli fadhili zake ni za milele, na ndio manake kila Alhamisi asaiki kumbukwa kwamba ndio hii ya mwisho kabisa katika mwezi wa Agosti. Tunasema kwamba amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu kwetu, ametuongoza, ametuleta umbali huu, na ndio twarejea kwake na kinywa cha sifa. Wacha mwanzo kabisa tuweze kuhitimisha katika hicho kitengo, manake nikawa nimekuahidi in the next hour tutakuwa tunazungumzia kwa sana the importance of giving thanks unto the Lord, umuhimu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini wakati ambapo pia nikawa nahitimisha, nikawa nimekutajia kwamba wengi wa tunangoja pia mwisho wa mwaka ndio tunakumbuka kwamba kuna wazazi wa kuweza kuwashukuru, na ndio nikawa nimekuuliza, can there be a better way of saying thanks to our parents also. Lakini unapata kwamba pia it is an issue with sincerity, time inakuwa kwamba pia inaingilia kati. Lakini jambo la kwanza, haya mambo yote najua kwamba kwa mmoja wa wasikilizaji ambao tumezungumza nao anakwenda kwa jina la Stella wa Joska, ameweza kuguzishia labda mawili matatu. Jambo la kwanza la msingi ni your time and attention, onyesha kwamba una muda wake kwa mzazi. Na jambo la pili pia attention yako unampa, manake taka kujihusisha na naye. Useme kwamba labda kuna wafanyikazi tumewaajiri kule watakaa pamoja nao, la hasha, kwa ni mtu ambaye unampa mzazi wako muda na pia attention, mambo ambayo anahitaji labda kukuzungumzia wasikize unampa muda. Jambo la pili pia kuwa ni mtu ambaye you speak from your heart, manake unaweza mpigia simu, unaweza muandikia barua, be specific. Labda kuna jambo ambalo amai kufanyia maishani, labda kukulipia karo, sema tu kwamba nashukuru sana ulinisaidia, manake kama haonge nilipia karo, kama haonge nifanyia jambo fulani kama mzazi, let him or her know kwamba you are very thankful or you are a person of gratitude kwa jambo moja au jingine ambalo amai kufanya maishani. Usiasium kwamba anajua. Yes, tunajua kwamba anajua, lakini mkumbushe tu, itaweza kumfanya ajihisi akumbe na mtoto ambaye kumbe anajua nimekuwa muhimu kwake. Alafu pia unapata kwamba kuna zile watu nazita acts of service, kuna mizigo tu midogo midogo unaweza mpunguzia, labda kama mahitaji alikuwa yeye ayafanye, wewe unaweza tu amua kwamba kama mtoto wake, kwa sababu kuna wakati ambapo akakufaa maishani, pia nao unapata kumfaa katika maisha yake. Itakuwa ni njia moja, ishara kwamba umemshukuru. Alafu pia wakati ambapo yuko hai, wakati angali mwenye pumzi, just live your best for her or him. Jizatiti kuona kwamba mzazi wako anakuwa na amani katika maisha yake, sivyo? Litakuwa ni jambo la baraka sana. Kwa hivyo unapata kwamba ni miongoni tu manguzo ambazo unapata kwamba tukiwapa muda tuweze kuwasikiza, tuweze pia kusacrifice kwa ajili ya wao, itawasaidia kwa njia moja au nyingine pia kuishi maisha marefu, sivyo? Ambayo inatuleta dakika zikiwa ni dakika kama tatu hivi kuweza kufika mwendo wa saa 12, wakati ambapo nitakuwa nahitaji niweze kuhitimishia pale. Tutazamia in the next hour wakati ambapo nitakuwa narejea kwa sana na mafunzo, mbona ni muhimu kabisa kuwa watu wa shukrani. Katika kutufungia japo tu kwa ufupi, nampisha Adlight na wimbo Asanti, ambapo tutakuwa tunaichukulia toka pale katika awamu inayokuja.

0: Masilina na Beatrice Muraimo pia watahudumu. Malango yatakuwa wazi kuanzia saa 7 mchana kwa ibada hii ya shukran itakayoanza saa 8 hadi saa 12 jioni. Matayarisho yamekamilika na barabara zote zinaelekea AIC Bomani Machakos tarehe 30 Agosti kwa ajili ya ibada ya shukran. Njoo tumsifu Mungu pamoja kwa sababu kila baraka inastahili shukrani.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

kabisa, niruhusu nitoe shukurani, niruhusu nisimulie wema wako, kwa sababu yale umetenda yanapita fahamu zetu. Yale ambayo umetenda hayawezi linganishwa, manake hakuna mwingine ambaye angeza kuyatenda, na ndio manake kwako sifa twarudisha, uhimidiwe, utukuzwe. Hakuna Mungu mwingine wa kulinganishwa nawe, anavyotuambia hapo Kambua kwamba kwa yale yote Mungu Baba umeyatenda, ndio sababu sina budi kurejea kwako na kusema asanti. Dakika zikiwa ni 13 katika awamu ya tatu ndani ya Mavuno ukiwa na Mitimo, nitakuwa nahitaji tuweze kuhimizana katika ujio usiokuwa mrefu, na kando na hapo nitakuwa nahitaji uweze kufungulia Biblia yako na mapema, manake andiko ambalo tutakuwa twajikita kwalo litakuwa lanukuliwa toka katika kitabu cha kuna muktadha. Nitakuwa natumia mifano miwili kutoka katika kile kitabu cha Ufalme wa Kwanza, that is First Kings chapter 4 verse 8 to 18. Ukipenda kitabu cha Ufalme wa Kwanza mlango wake ni wa 4 mstari ni wa 8 hadi 18. Alafu tutakuwa tuna pia pitia pale katika kile kitabu cha Matthew, that is in the book of Matthew chapter 14 16 all the way to 17, mistari miwili pekee. Ukipenda kitabu cha Mathayo 14 mstari wake ni wa 16 shuka hadi ule wa 17. Umuhimu tu wa kushukuru Mwenyezi Mungu, japo ndio kunaweza onekana kwamba kuna uchache, lakini jua kwamba ni Mungu ambaye anazidisha. Ukiwa ni mtu wa kushukuru kile kidogo ambacho unacho, usikieke chini, kiweke wazi, Mwenyezi Mungu atakuzidishia. Na ukimshukuru pia kwa madogo madogo, unamweka katika nafasi ya kufanya makubwa. Amen. Alafu pia ni washukuru wale wote ambao mnazidi kufanyika kuwa nguzo kupitia michango yenu ya kifedha, kupitia matoleo ya kwako. Inaweza kuwa ni fungu la 10, inaweza kuwa ni sadaka za shukran, inaweza kuwa ni matoleo ya kujinyima, kitengo chochote kile. Cha msingi tu ni ukumbuke kwamba Paybill ambayo tunafanikisha haya yote kwa ajili ya kuendeleza utumishi huu, kazi hii ya huduma, ni kupitia Paybill ya 332550, akaunti ikiwa ni 967. Katika hii awamu ya mwisho nitakuwa nahitaji niweze kusoma majina yenu, na kwa sababu pia ya kuweza kuomba kwa ajili ya matoleo ya kwako kabla ya kufika mwendo wa saa 12 na dakika 50. Ukipenda saa 1 kasoro dakika 10 tutakuwa tuombe pamoja kwa ajili ya matoleo hayo, kwa ajili ya haja na mahitaji mengine tofauti. Kwa hivyo iwapo pia una haja na hitaji ambalo ungehitaji tuweze kuomba kwa pamoja, what you can do, send in, tuma ujumbe wa kwako kupitia 0722174200. Zinasalia kuwa ndizo nambari zetu za kwa njia ya WhatsApp, itakuwa ni baraka sana. Tony Rono Eyewitness unasema kwamba from Bondet, Sauset areas, tuko pamoja. Hiyo ni kaunti gani? Nikumbushe, itakuwa ni vyema kabisa niweze kujua ni kaunti ya wapi unapotegea ukiwa. Lakini kando na hapo, Dalton Odwor, asanti sana kwa mchango wako wa kifedha, matoleo yako yamefika, Mwenyezi Mungu akujaze maradufu. Crispin Onyango, ni Crispin, manake hapa kuna Crispin Onyango, barikiwa sana Crispin, matoleo yako yamefika. Kunaye Zipura Obori, nimekuona pia, barikiwa sana, matoleo yako yamepata kufika. Kunaye Mary Kasuki, barikiwa sana pia nao, mchango wako wa kifedha umeshafika. Eunice Mtavi, barikiwa, pamoja na Eunice Nyongesa. Naona mmefuatana ma Eunice wawili pale, manake pia kwenye Biblia Eunice alikuwa mamake Timotheo. Barikiweni sana Eunice wote wawili kwa jumla kwa kuweza kufuatana pale. Nitakuwa nazidi kusoma hayo majina kadri muda unapozidi kusonga, iwe kwamba kabla ya mwendo wa saa 1 tuweze kuomba kwa ajili ya matoleo hayo, na kwa ajili pia haja na mahitaji mengine tofauti. Lakini say, get ready, get set for the word of encouragement, tunapozidi kuhimiza mizana jioni ya leo na kufunzana, kukumbishana mawili matatu, hasa ikija katika kumtumainia Mwenyezi Mungu. Hata katika madogo ni Mungu ambaye anazidisha. Kwa hivyo usidharau kile kidogo ulichonacho, usidharau ule mwanzo mdogo ulionao, ule uchacha ambao unaushuhudia, usije kuudharau. Mtumainia Mwenyezi Mungu, manake ni Mungu ambaye anazidisha, na ndio manake huwa tunakuwa na ule msingi wa kushukuru. Hapo ndipo twajikita katika ujio sio kwa
mrefu 17 dakika zikiwa ndio baada ya mwendo wa saa 12. Jacqueline Boke. Jacqueline Boge, nimekuona barikiwa sana Alice Asenahui. Ya majina wacha ni ya memorize vizuri, nikirejea nitakuwa nazidi kuyarejelea tena, lakini Jacqueline Boge, nimekuona kwa ajili ya matoleo yako, Mungu akutende wema. Alice Asenahui, barikiwa sana pia nawe, matoleo yako, mchango wako wa kifedha umefika. Tunapozidi kusonga mbele, unampisha pasi mwingine Mirel Basiru, manake zaidi ya yote tunashuka nguvu zake Mwenyezi Mungu zikapate kujidhihirisha, uwepo wake ukazidi kutuandama, nguvu zake zinatuandama katika kila jambo tunalolifanya maishani.

Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0719-359-0